dombul la yombay wax ne mourid laté do mourid mourid deug day déti dégul asal li dé li metti dégul ak mourid waaw dégul ak mourid kon mourid lu jaxé la ah ñaanu yalla dimu rek ba yalla defon def nako ci baxu señ bi rek yalla yalla def ay mourid sadiq kahba ñenti sifa yoyu ñu fexé ba man ko la jël rek ko la jëlé dal moy bax sifatu salih al murid bi ikhtisar arba'atu nasamtuha khawf ihtirar asiq fi al mahabbati shaykh abad suma imtisal amri ay suwar asiq fi ma'al shaykh abad moy bëgg señ ba faaw rek dara mënu la ci sens dara ndax da ngay fexé ba am murid bo nekké fam asiq fi ma'al shaykh moy xam nga dafa am niñu tuddi ab kërign ak ak gilint ak ak doom kërign dañ koy boyalat ya xam na ngay attaay ya xam loy tangal ak gilint dañ koy boyalat diko xambu gëna ba nga xembé waye ab doom mom kenn mënu ko boyalat da ngay fexé ba bëgg señ bi dañ ciy doom motax señ tuwa ne la asiq fi ma amat shaykh abad da ngay doon ab doom murid day doon ab doom dara mënu la change dara ay tapalé tiaxan yek alal yek wi ñi lay xoymit yek dila ciek dila dugut ci yeen yépp da bañ ca du légui nak suma imtisalu amri ay su waral moy ndigalit fum fi roté ak nu mok lu mok fumu yow jëfé rek wa tark ihtirad mutlaqan wala bi batin ali fi ma khata nga bayyi lepp luy garal do ci bir nga ko gëtt nga bayyi bu ci top nak wa ma asal bi ikhtiyar li khusni san bi lañ kar moy da ngay rek lepp luy ak tam yow amok tam ci dara rafetal sa ñott ci lu wedd motax sëriñ mi nak fa kullu man jamaa si sifat min al muridina fa yudriku shiqaq كل من جمع انسي صفات من المريدين فيدرك الشقاء كيب كو داجيلي جيلي صفا يلي ميلو تي مريدي سيغ توانه فيدرك الشقاء ياغا تا يون واخ واو واي موكي وقت بي لا نيو جوت نيغي دونغان دي نوي نيب دي بال واخ نيب دي مبال ني باق يان يالا بولي جيغل fi jamono tol nak waxtani njangirim seigne touba mom day xawa xorom lay metti motax nak yu bari tuar kala xaw li lay bari trop ay lepp nañ xam le njangalem seigne bi la nun day seigne bi neena ci lañ fasiyé wax ba di way juñ ko juñ ni mu jangale li mu pind parce que lolu da nga ko wir noni siare mbokki talib yeb soxna khadija ng sunu yaay ma nga fele ci marché serigne sidi soxna amine jaga mi ngi koy nuyu yi fo fele ci asalem seigne magnaw sil mi ngi fofu ñu koy nuyu seigne bay touré beral donc njabaru cheikh abdullah bakir radiyallahu ta'ala anhu ay wa ñu siare ku melne seigne bol kasse soxna lotu sil soxna jall sil ma nga fele ci domine ba ñu koy nuyu soxna may sil tuba ci kanam sunu yaay soxna fatou tall seigne mbacke cissé ngi fofu jakki cheikh abdou khadam radiyallahu ta'ala anhu moko yafay yewoo yeb baye balla jeung mu seigne cheikh aliou ngi koy nuyu diko siara waye di siara soxna kenne ja waye duñ faté alaji tam jaxate waye soxna khadibe soxna fat jañ soxna may jañ mbokk yoyu soxna nday jeunkar musilaw ni mbokki talib yooyu yëpp rek bàyyiñ kenn soxna nday ndaw mbokk yooyu fële ca koni sëñ Modou mboole mbokki talib ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu jël nuyu bi teko ci loxoy soxna nday ndaw soxna Mame Diarra Joxaaneek mbokk yooyu yëpp rek di leen siyaara di leen ñaanal tawfiix sëñ Ousmane Diouf moom itam ñu koy nuyu di ko siyaara di ko ñaanal tawfiix tey siir sangadatu daara ñi waaye Seigne Moussa Ley Seigne Baye Seck Munawir Bunyan Baye Cheikh Lok ñom Seigne Modou Beysar mbokk yo yeb soxna Fatou Diagne 30 Mbacke Bari ñu ngi leen di nuyu Seigne Abdou Gaye Firdaw Seigne Mannan ñu ngi koy nuyu Seigne Dame Sila Seigne Cheikh Sila ñom ak Seigne Modou Diop Taif Seigne Cheikh Seck Seigne Mohamed Sow mbokk yoyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal soxna Fatou Fall Seigne Baye Mor Fall fofu ci connu su beral.

0: bu fekkene amul ko lay sant nga taxaw wala nga wañi wala nga yok man na la lor man na tax sa ag yeex waye bu fekkene nak da nga am lo xam dang ko saxal mom ci turu yalla bi ta diko teewlu mom nga xam ni nekul lu ëpp ëpp man ngay yok sax tuti tuti da nga ag fofu nim ko waxe nga xam ni da ngay dem bam jaxassok se ceer yep ndax amna ci gaay yalla yi ko daan sikkar di sikkar al bu ndax ni non ko seigne touba xene ligueul bu fekke da ngay soga tambale sikkar la ilaha illallah mo yalla ci waye bo deme ba xamne ag nga allah allah ngay wax nga xamne allah ci bopam nekku yalla gi da fay melne loy gis dang koy yeg yeg go xamne ni nga yegge sa ceer yep ak ni nga yegge lu nek seeram non nga koy yegge bam ba gën ko yegge non nga xamne mom ngay gëna yeg ci lool nga xamne lepp loy def day melne dafa dafa def dox sa digeunte ak lool yeg gogou nga koy yeg nak bu fekenteene da fay sax amna ci gaay yalla ko xamne sikkar na ba ben kenu daanu ci bopam der bi buñu toro ci suuf dal di bind allah mu ci der di bind allah xamne kon sikkar ak fikru ulama yi dañuy wérante ñaar yoy bi ci gën zikrullah ak al fikru ndax ñom ñaar la sun borom boole ci alquran allazina yadhkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan fi muy ñaax itam julit yi di len ngagn ci waka ay minati samawati ndar yamuruna ala yawm ana murduna do adama bi dafa war di khalat itam khalat bu moy tok di khalat sa trayu bam ci lay tambale khalat say ak yi nga amé nit ñi khalat sa jamono yi neen te jamu wo ci yalla di khalat bammel suuf ci ni mu diise ni mu lendeme ni mu sukrat gennu ko laj tok bammel taxaway ci ak yomul xiyam ak buñi place face pc sey jeuf ak boy jeeg islam yep nga diko khalat ba mujji ngay khalat lo gis man ci khalat li nga xamne keman la ci ba nga xamne day mujji lu nek lay fatali yalla ba nga xam bu nit waxe sax nga fatali ko yalla ndax khalat yi nga yag khalat ci lepp ni nga xamne non la shaair waxe fakar mom sax bobu djublu ci lolu waye batay toujours un tasawuf yi dañuy jël ci waxi shuara yi lo xamne da fay deppok seen xarat ñu indi ko faqra kitabal kawni talqa bi matnihi ayati rabbika fussilat tafsila wad'i zuruna fala wa rabbika innahu lam tuhni min ilmin yaqini fasila ni nga xamne non ngay jange ci alquran di ci waru di ci genn ay secret non ngay jange ci li yalla bind ci kaw suuf ci di ci waru di ci am ay secret ba nisina abubakar waxe radhiyallahu anhu ne musuma gis dara lu gis na ci yalla bamako daatan gis bamako xole gis na ci yalla bamako xole tu gisatuma ko gis na ci yalla bu fekkene kokku mom fikru mo koy maye fikru mo tax nga dem ba nga xamne da ngay gëna xam yalla xam ko xamne seigne touba wax na ne sababu wolu gi yonte yalla ibrahim wolu tay xalel bobu agugul ci nubuwa neena fikru ci la jege waka dal ko ibrahim mala ko resmat ne wala yakul men mo ne ila akhri ila akhifi kon zikru ak fikru do adam bu fekkene day ite aduna dafa upp ci mom ba nga xamne ak jamu yalla num beggon mu maté ko maté wuko fikru ak zikru moy tax mu dab ko fikru nak bu fekkene benn jotaay bu gatt sakal ko bo xamne da ngay xalat li ci sa kanam di xalat li nga wéssu di tit né fikru sa'atin xalat benn sa rek mo upp daraje jamu at ñi ne jamu diru jamon kon nak bu fekkene ne amulo jotuk jamu di julé ko wor ak selmal aduna bepp manam sa dund gep ngay def fikru ndax kana fikru mom day daldi remplacer jamu yalla jamono yag nga xamne ci ben xalat fikru rek man nga ci xamé yalla man nga ci amé lo xamni man nga jamu yalla ñaar fukki at do ko ci am ak zikrullah itam gëna momit li gëna reuy ci lu gu joge ci lamine moy zikrullah moy la ilaha illallah kon yoy matna xam matna ban ci sagam lu bon bon diko def kon lolu amna solo
1: jeureujeuf yakarna ni ben ci dess rek moy mujjalat bi batay ma koy lat moy xamnañ ni tay xey yeb ben bu ci nek baxna ni ko serigne bi waxe fa ko lo wer den yu reddi umri dal de hadratullah wa yahida sawa'u tamma ila jilani aw tamma li ahmad tijani yo yeb ben bu ci nek bax serigne bi xam ko jaar ci bo nopi te yemul ci yoy lan moko tax mu jegi yoy jall di wut lenen
0: assalamu alaykum bravo assalamu alaykum assalamu alaykum
1: bien
0: tout va indi na tariqa bop waye djegul yoy pour wacc ko fa de ngeen limu wax na li qadta ma faqa bihi al jilani alayhi ridwanu allazi a'lani ne
2: bal ba señ sam
0: yuqat
2: dama ni benn bu ci nek jëfëndiko na
0: waaw waaw waaw waaw lan nga
2: fa nopi
0: waaw kagn
2: bu ko jëfëndiko bu nopi ngir bax bu ñu bax
0: kagn
2: mu ngi dem nak di wuti leneen
0: waaw kagn modi norm waxe ni jëfëndiko ba nopi moy kenn ku ci nek don na la liggéey la ba nga gëreem ko nim ko waxe mu don na la ba sa tariqa lañ ca sañu mu sañ ko ca kenn ku ci nek monsieur abdou talib jilani gis ngeen bimu ko bind di cheikh abou lasen chadri gis ngeen bimu ko bind di cheikh ahmadou tidiane gis ngeen bimu ko bind biñ ko joxe wirdu yoy yep mu sañ ko joxe ne ko ñoo ñi sañ ñoo joxe muy seen dono ñoom ñep kenn ku ci nek mu don la ci la amone ba nopi ñu jox ko benen wirdu bopam dafa ñew ndax suñu borom tabaaraku ta'ala yaronte bi alayhi salatu wassalam mi ko gëna xam nga xamne danaka buñ ko de xam mom rek ko xam kenn mënu la xam leppam waye ci xam ci mom lañ ko mëna askane mo xam yalla dafa wax ne ummati kal masri la yadra awwaluhu khairun am akhiruhu sama xet mi kat mu ngi melni nawet xamuñu ñal ben ge gën wala mujjé gën kon bu ko nexé mu mujjël lo xamne mo upp ndariñ wala mo gëna yaatu loolu la ñu ndax bu fekké ne nim waxé ne joxna jox nañ ko lañu amé won beuf ko lañu amone ba kawé nit ñi suñu borom jox nako kenn ku ci ne mu ne lam amone ba kawé suñu borom jox nako doyu ko mu wey bañ jox ko wir du bopam moy danaka ton nga laaj bi liko waral moy mat gu mat sekk go xamné dara ndax fi mu nek
3: ben laaj rek bu am solo ti dañ ma yow ñu bare bare dañ ci wax bu son
4: légui da la wax sank ne
2: yalla
0: nti kenn ko ne ngi melne ki ayam dem dem ko fi nek ay ko kon law la ñu laaj ba xam ñew na ko ci wootu suñu borom wootu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf ci kam namu yalla ci mom ben doon gi mu doon yaronte bi nek ci zahir ak batin wala mu nek batin rek wala mu nek zahir rek bu fekkenti daf ko doon ci batin te doon ko ci zahir suñu borom sant nit ñi ñu xam ko ku ko xamul nit du la wañi dara bu fekke daf ko doon ci zahir ak ci batin bañ wax loko bu waxe ku ko weddi mel nga ne weddi nga yaronte mom nak dafa wax dañ ko sant mu wax ngir bindé fi jëriñ ci mom mu wax bamu waxé dafa bind baayi fi ñepp dégg ko mu wax né yaqūdu man khālafanī 'ilāhu li mawḍi'in li ahlihi dilāz né tawāf kulli man 'alayya ankara 'inda al-ilāhi wa an-nabī la yushkara né ajru allazi naza'ani wa lam yatub shaqawatun tadumu fi umil kutub lol kay lu leral li nga don laaj mom moko tontu bokkum ma tekki ci wala fa la nga
2: waaw ci mon nga rek
3: kon tekki wala
0: waaw mune kep ku wute ak man malaika yi daan la womat jeumele ci beureup bo xamne ay door ak mbugal fa am ne kep ko xamne ki weddi nga ma bo demé ba ca kaaba ga nga diko wër sa wër ga sun borom di ca sant yantibi di ca sant ne kep ku xëccio manta tuubuloko sa taxé di bind nañ ko ca ndey téré ya té duñ ko far lu bare bare dama ci wax ñetti bëg yi wa lu bare bare wax ñuko fa
2: jël jël ci saam yaamane ñetti wax tégal na
0: kon nak ñu ngeen jéggal
3: légui ñu ngi lay jéggal lu ben laaj rek la ko yittel mbolo mepp ñing la koy ñaan la gatt na nak waye nga dimbali
0: wa mudi la
3: dañ ca yagga jaax la
4: légui ñi ñaan la seen saam yalla bu yagga tuul kep ko na ko
0: ñu ngi lay jéggal
4: la am sa fa légui to wax laaj lu bëgg laaj gatt la mo di la jamono ci dafa am ñu lepp ñu bari ño xamne bokku le diine té ñu ñi nga xam la ñu jëf la def dañu am nit ko nek leg leg nga am xarit bo xam na ni ñu wéra sax day wa day wa bu ngeen bokk di nga bokk leen di la tax doy lool lu xam de ko bu xewale sax bu ngeen di dem leg seen jëf la tax gogo fan lool ne fa am bu mu yam fa
0: nga suñu borom tabaaraku ta'ala wax na ci alquran ne la yanhaakumullahu 'anil ladheena lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhim inna lahu al-muqsitina inma yanhaakum 'anil ladheena qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhahara 'ala ikhrajikum an tawallahu kum yatrun fu yaqwal sun borom terewulen ngien def len tek yenen xeti yefer wala ñi dul julit ñi nga xamne xare wuñu ak yeen genné wuñu len seen dekk daqku ñu len ludul dañu nek seen diine ta am ak yeen jamm ngien am ak ñom jamm yalla bëgg na maandu ak nekkin wu rafet ak dimbalante ki mu len di téré ngien jotté ak mom dara moy ki nga xamne niki wa makkay defoon yaronte bi ak sahabay ali sallallahu wasallam di len nak ci ndox di len damp ci naaj yu tang yi di len door ba am ci ñuy ray ngir bëgg ñu bayyi seen diine di ci fitna ñen nak ba wax lo len yaronte bi lu ñaaw ñu wax ko te tay ñu ko ndax mbugal mu metti ni di ñoon yu la sun borom bañ ngir am len te ñom len ndax nit lañ ñoo xamne dañoo nonu l'islam nonu gu wër go xamne nonu gu wër go xamne fuñu tollu rek yaq l'islam la dik ak ray ñi nga xamne ay julit lañu yéene wuñu len ñu luñu dé ki nga xamne nak mom mu ngi ñew di jëf len te yow ci digënte doom adam ak moromam jëf len te bu rafet ngeen sekk jamm demante ci jamm dikante ci jamm suñu borom téré wu ko kon bo amé xarit nga jëfëndiko ci maandu lepp lu sharia téréwul man nga ci jëfëlenté mom ci ñeek ak yiw ak jamm rawati na ko xamné yéena bok réew mi ngeen nekk bu la lorul téréwulé nga jëfé sa diiné man nga sékk ak mom sékkim wu rafet doxalanté mom doxal wu rafet ndax moy tax jamm am ba nit ñi nga xamné dañuy jamm yalla joté jamm yalla sam seen ngor sam seen alal jamm di xew dara du am ñi nga xamne kay ñoo sékkul ak yeen jamm lu bi leen attaqué di xex ak yeen ko wax ñom dem wor leen dem di jëfëlenté ñom wor julit ñi la di leen def dañuy xam ci yow ay secret yu ñu xam nga dañ ko mëna loré julit ñi ak l'islam lool mom ayul
5: jërëjëf sëriñ ci
1: jërëjëf amna rek laaj yo xamne exsignifi laaj ñu ko seen borom ñu ñe ko waxé won ñu jappé ko nonu bi ci mujj rek moy loolu soxna si nga xamne mo laaj lay ni ndax jigeen ñi dañu fuñu leen tek l'islam da gis ne xeyna dañ leen woy fa lo lay ben non lolou limuy ci yeen mo tax ben la ko mu ñu ko
0: wax fa ñu tontu ko
1: way nak day xam ni ci yeen yakar na ni yeen jaar ci mom mo jaar ci l'islam
0: jigen sax l'islam ko gëna yëkëti l'islam rek ñëk yëkëti jigen l'islam jigen ci ñëk dugg sayyidatuna khadija radhiyallahu ta'ala anha jigen la ta mo ñëk tuup ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jigen jitu ci l'islam kon gannaaw lolou itam xam ngeen ne suñu borom bu fekkente ne mirage goor day jël ñaar jigen ben dafa am illa bo xamne daan ko wax waye jaamu yalla gi bu fekkene goor gi li mu jaamu yalla bu ko jigi ñu defé tañu bok xol ak tewlo ak selal ñoy yamlé kep goor gi du am ñaari tiyaba jigen ji am ben dedet bu sété ne l'islam jigen reyna ci cieur lool ndax lepp lo xamne li goor ñi son nañ ko ci taxawal l'islam jigen ñi son nañ ko ci té jigen ñi lañ daan dem ci tolu xare yi di fajj ñi ñu jam di maye ndox di fet yi ñu sanni ñi diko dajale di jox sahaba yi ñuy ñu diko fayo diko dello ñe amna xasse yo xamne sax dana xawa reyalu tay ci digeunte manam liggey jigen ci l'islam waye lu ama am mana la ci kaw njambar guñu am ci kaw yeneeni goor ci yo xamne ay goor lañu tadi ay jambar yu liggey ci l'islam am jigen ño xamne jitt nañ len raw nañ len ci lool bu ngeen sété né wa kar yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci jaamu yalla jigen ni kenn genn goor mënu leena raw mënu la nek sayyidatuna aisha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né khudhu thulusay dinikum min hadhihi al-humayra'i seen ñaari thulusu diina jëlé len ko ci soxna su xonku su tursi muy sayyidatuna aisha nga xamne limu solo ci ay hadith nga xamne budul war ak mom lolou reer ci l'islam gannaaw abu hurayra kenn eppelimuko ci limu solo ci ay hadith nga xamne kon jigen amna cieur bu mag ci l'islam bu fekenteene toxal hadith manam toxal xam xam jele ko ci yaronte bi tassare ko ci julit ñi la jigen ñi amna ñu solo ndax ni goor ñi daan solo la jigen ñi daan solo sahaba yu jigen yi ñi ci gëna bari ñi ci bari amna hadith yu bari yo xamne ñoko xamle ndax amna jamono yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom lay ñekkal te da wax hadith yo xamne ñom ñokoy fekke goor ñi duñ ko fekke te bu boba ñom rekay tax goor ñin ñi xam ko goor ñi ak jigen ñi xam ko seen gannaaw te bu fekente ne lepp luñ daan def ci jaamu yalla goor ñi diko def jigen ñi daan ñu ko def buñu daan aji dañu daan aji te tuyaaba dañuy am lañuy am duñu ki goor la na ëpp tuyaaba ki jigen la buñu sété itam ne bi l'islam di ñew niñu woyofale jigen ci aduna bepp l'islam don nga ko yëkëti mo xam la ne goor ak jigen ñoyam waye role yi rek ka wuté role yi wuté nak modi jigen dafa am waru gar bo xamne goor mënu ko ci remplacer waru ko bayyi di dem ci nen goor itam amna waru gar bo xamne jigen mënu ko ci remplacer ta ba légui ak biñu né biñuy soga wax naan goor ak jigen ndax xamuñu won l'islam yamane len ñu defé né luñu sass la ñom wala ñu xamal nit goor ak jigen dañu wara yam sax légui ba légui sax ñom seen bop buñu sété liñuy ñi jëfé na nga guñu lolu ndax bu féké né jigen ji ak goor gi ñi ngi sey légui jigen ji moy bayyi santam fab sant goor gi wala sëram waye goor gi du bayyi ki ba légui tuba bi non lañuy def kon ñom ñi ngi bëgg fab kon goor tek ci kaw jigen ba tay dañuy wax na nañ yërem jigen yërem gi du dara lu dul neew doole gi kon ba tay ngeenel nekul ci lolu ngeenel mu ngi ci ki gëna ragal yalla ndax alquran dafa ne in akramakum indallahi atqakum ki gëna ragal yalla rek mo gën sey bo di goor sey bo di jigen kon l'islam mom mo yamale goor ak jigen li ci dess nak nga xamne ay adala wala nature goor gi ak nature jigen ji ñu wote ba kenn ku ci nek am fo xamne sa morom mënu la fa remplacer lolu sharia daf ko saxal ndax tabi'a la manam nature la bo xamne dara mënu ko dindi tan lañ mukk bi nga xamne itam dem nañ ba bëgg ko changer wala ñi intervertir role yi itam lu ci juddo dara lu bax du ci juddo amul resultat benn bu mu mëna joxe bo xamne dana tax ñu ne mo gënon be ndax jigen ji l'islam daf ko santone gannaaw nday moy école bi ñëk moy école bi ñëk ci dom ji bu juddo dana top danaka juromi at yaayam rek lay amal affaire yaayam nak bu fekke mu am jikko ju rafet xam l'islam diko tekantal digënté bobu ta digënté bobu li nga saxal ci xolu xalé bi mom rek ci sax ta fofu yaay rek placé pour mëna ko def kon role bi gëna mag batay ci yar jigen la ko sharia jox ndax bu sété ulama yu ñu ci bari ñi nga ci xamné biñu amé juroom ñaari at lañu wattu alcorane ñi ci gëna bari seen yaay leen ñëk jangal bañu fër iji ñen ñi seen yaay jangal leen bañu mokal xadi suuf bi ñen ñi seen yaay jangal leen bañu mina soga dem ci école yu mag yi gannaaw nak yaay moy nampal ulama yu dañoo waranté ci ndax tax al akhlaq turasu am la turasu handu tassof dañ ne al akhlaq la turasu manam jikko yi duñ ko donne liñ ci djublu nak du ca genn na ken du niru sa nday wala sa bay jikko dede djublu ci lol liñ ci djublu modina al akhlaq ñom buñ ko waxe moy jikko yi mat yi nga xamne nit ki dafa wara tagat bopam rek xex ba xex ak bakanam ak sheytane ak banex ak aduna ba not ko ba am jikko je gën gogu la ne ken du ko donne sa bay ag ci yalla du tax nga djublu rek ag ci yalla te do son do jang do yaru do jaamu yalla lolou lañ ci djublu waye yaay ci bopam mo wara ñeuka yaru meuna yar dom ji ndax bu ko defé bu dom ji juddo don ko ci jikko yi rafet yoy mo ñeuk ko yar itam ba mu daatan ag ci baye bi diko yar wala keneen diko yar aaji jangale je wala yoyu bu ñu sété dal daanu amne l'islam mom fi mu tek jigen amul ben diine bu ko jitt bu fa tek jigen amul itam ben nizam bo xamne bi ñew na mu tek fa jigen fi ko l'islam tek l'islam ko ñeuk tek li nga xamne nak moy li wuté gis ci légui moy lu goor def rek nako jigen def l'islam mom dafa sakal kenn ku nek role bo xamne mom nga wara dox te war nga ko matal te boko matalé famille bi dox ndax famille waxon nako sank famille mo yor aduna balay aduna bepp yaru famille bu ne yaru famille bi nak amna sentiment yo xamne yaay ji mo koy créer ci dom ji balay ag ci baye bi moy famille bi nañu bëggante nañu xamanté kenn ku nek xaxam ku ci nena xam liko moromam defal ba na xam dawaar yi ko war digënté ak mom ba nga xamné day dal di nek nit ko xamné ku mat la lolou moy deugural famille bi tak ko mo xamné du tassaro waye bu fekké né dañu melni ñaa li nga xamné famu juré doom jëlé tago mom amul yar amul dara mu ñëw ak bopam ak xalaatu bopam ak xelum bopam lu mu dajël lolé wal betiko lu mu gis du xam baxna wala baxul mu wëjë famille bi day dal di takaliko sako lolou lepp nak kon da fay woné né jigen amna rôle bu mak bu am solo al umm madrasatu
3: legi dafa am talibé yu dëgg
0: la
3: ñu ki nga xamne dañ ko yar himma
4: ak ki yeeru do sen di na manam ñaan bokk bu sen tuwa kenn ci ñu dëgg yëpp tax mo bëgg sen dëgg tax mo yëw bu bokk rek lan mo leen xaaral ñom ñu do sen di na
0: waaw kenn ndab nu fessu le kenn ndab nu fess la ndax terbiye li tax sen bi daan ko def modi ndab bala ci def liko fonk dang koy raxas ba mu set raxas bi moy terbiye gis nga kuñu terbiye kuñu terbiye won mu ngi melne der wo bi xittade ci wala ko roy hatta hazab ba mu selal la ni nga selle fa qala kuntu dahra anzuru ila jahdi alladhi dalalahu qad injala dama dan set kep ku bon lamuy def lepp mo watandi ko bayyi leppam ku bax ma diko roy suma lepp bu ko defé suma akuna nuzitnabi lolu moma melal ni ma mel kon nit ki amna wet go xamne meuna fa tribuye bopam dama introduction masalik traduction masalik bobu introduction bi waxna ci ne nit ki bu farlo warna am breviaire bu manam terem bu ndaw go xamne def ci bind likoy farlo yi muy wara fateliko yikoy ragal lo bis bu xeye yer ko mu jeriñ ko warna tan ki muy andal ki nga xamne niko seigne touba waxe man nako jeriñ and ak mom dana ko jeriñ ndax dana ko genné ci lu bon duggal ko ci lu baax ndax xarit dana remplacer serigne bu fekké né xarit bu djubla bo xamné naw nga djikom dana la watandiko lo majal li wax majalisu shaqawa moy jotta yi nga xamné dañ fay waxtane luy taxa faté yalla waxtu djulli dana jot sa xel bu ca dem nga watandiko jotta yoyu le watandiko kon fep fo xamné bo fa démé saganté nga fay jëlé wala xir ci aduna nga fay jëlé watandiko andak kep ko xamné daf lay duggal ci lu bon tan la faté lu baax té amul lén loy mëna roy ci mom ndax jotta yi nga xamné moy jotta yu téxé moy birab yi nga xamne dana la fatali eulek dana la fatali sa tray ba nga dana la fatali yalla jëm ji nga xamne and ak mom mo lay jeriñ niko señ bi waxe rek moy ki nga xamne bo and ak mom da nga jeriñu boko royé da nga djub ndax señ ci waxuma cheikh tarqi bi nga xamne moy ramukat bi waye cheikhul murabbi bi nga xamne daf la yar amna bet yo xamne lu bari man nga ko am ta do am da do am serigne bobu cheikhul murabbi bobu waye rek day fekk ben nga am xarit yu djub am kilifa yu djub yo xamne do len daw te ñomit dañ lay digal di la téré di la xop ndax nit dana jafé fu mu wéso lol ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax ak limuy mat way nek la khulqin azim diko bi mat yep sun borom daf ko daan ñaax diko fatali yaronte yu jëk ben bis ak lañu dajoon dinga wak ay minabin qutlama hurbiyuna kaseeru fma lahanu lima asabum fi sabilillah wama dafu mastakanu dinga ni wallahu yuhibbu sabirin won ko ñi nga xamne yonenti nga xam dañ leena ray dinga ndax doom adama yi setan daf leena man ba nga xamne liñu bëgg bo leen ko bëgge téré ta dogu ci di leen ko téré fuñ tollu rek da nga leen di gêné suñu sañum taggo ak yow bañu ray ngeen ñu ray la yahya zakaria ñu ñep ak yonenti ñu ray yep loolu wara ñu ray leen dañuy dem xam ñu japp nañ ñi ki dal lakal nañu dinga li mënu bëgge indi dal dinga lu saxul daf lu wax lu amul dafa bëggal soral bu mëno mom mo mënu deg bu len lakale ba lakale rek ñu ray ko yoy nak moy yi nga xamne jikoy doom adama du kenn yarul moy melal non nga xamne sa banex bi lepp lu bëgg dox sa digënté ak mom rek loolu ak lu mu mëna doon rek ben boko mëna supprimer boko mënu lu supprimer nga daw ko do ko gis wala nga bo fo jaar sikkel ko wax lu borom ngir li nga xamne mom la bëgg ak yi tamu metti ci sa bakkan bakkan nak ay tollu way la toll ni ko waxe nafsul amaratu bisuy bu se joge waxna ko batay ci ay ko nafsul lawamatu bu se joge nafsul mulhamatu nafsul mutma'innatu nafsul radiyatu nafsul mardiyatu ba ci ag nafsul kamilatu moy bi mujj kon bakkan dañuy xex ak mom waye xex bi bala lay gëna jappandi nga nek ci milier bo xamne ndax milier moy nekkal nit milier bo xamne nit ñu bax fi nek ño xamne dañuy wax lu bax di def lu bax bu ko defé sa xel du farala dem ci lu bon li nga xamne mu ngi ci conférence yu bari ñi bi ko ci wax ne nit ñet téméré sidid xam ngeen ko sax ñet téméré sidid yi nek ci mom ak fuk ak ñet nga xamne day améo sidid gu ci gëna bon day amé melo gëna wert nga xamne nit ki dana am sidid yoy sidid gi di nelaw ba benn waay jo xamne dafa am ci sidid yoy genn go xamne not nako romb ko rek sidid goga yewu ci mom mu daldi to yewu mu daldi top koku meuna daldi wala mu daldi top la mu don def and ak mom da ngay gis nit ño xamne beug nañu fo waye wala way ay tiaxan yi buñ ko def waye bis buñ gisé ko xamne ki rek ki la na ci ñu daldi jog top wala diko royo ñu daldi toujours nga moy tax nga and ak nit toujours daf lay jox jikom li ci gëna bari ci jamono yoy yep nak nit ki bu bëggé mat wala mu bëgg sellal bopam wala mu bëgg wañi ak bonam day am milier muy fréquenté am nit ñu muy andal am ñu muy watandiko am xam ñu muy wara jaxassol xam place yi mu wara tok yi mu wara dem ak yi mu waru la dem bu ko defé lool dana ko dimbali ndax ñu wax na jigen du tedé raw danaka do ma da du tedé raw raw gi nak daway taxaraw di fexé rek fa nga xamni fa ngay jëri ñoo te do fa loro assalamu alaykum wa rahmatullahi
5: wa barakatuh assalamu ala man tabi'a al huda bokk yi ton non ngeen ko déggé li koy tejj rek moy conclusion li ëmb lepp mo dalu rek mo ëmb lepp li ko seen sa wax yi non rek la nek ah dalu rek mo ci dimbal nit ki moy serigne bi ak li mu jël ali mo ya ali mo dut ñent yi ñe jaaru kay serigne bi ngi mu jël ali mo ya ali mo dut ñent yi ko ci jaar do re da ko wax nak mo do di ko fadal ndax te wax deug lu ñu ci la te deug bi sax dafa neex moy nit ñi dañuy laaj sa yu nek ñu ñi def ko am sa dalu rek ñu ñi def ko ak serigne man day ci la momo tak ñu ko fasal yoon mu waye li mo gis rek xam ko gis ko ni ko bëgg fi toll ni mucc di nga daw jëm ci moy li yoon yu yaatu yaatu yaatu ñepp ci la bok di mul waye gis na ci wallahi gis na ci ay misal ay exemple moy ñi ñu tuddé hezbo takki mo do ci la bok kepp ko ya la seen do bo gisé ni ko xamanteni bi fekki won ñene ko ñu dem rek waye ni ñi doxale di defé yaakaar na ni confiance leen seen sabu jox ci xel fi ndé ci lool té do ci do la jox kon yoon taalu be yow ko dal xalal nañ ko lool rek mo mëna éclairer li ci xam moy dañu may seen jox ko dal lu bax rek waye na fa dal li lepp aduna la sant rek mo ci am solo ak jéglu ak tout ñu seen sabu wax wa te seen fallu la ko fat ñu ko yéne ci ñu wacc fa le ko ko le ko def fa le ko nek ñu yéne dëgg ma ci tout té sax sax té balu ci ak taalu le mo ro ma sa ayu ko lo ne le wol ci ñu bëgg ci ñom don nañu moy lo ci bo seen bop dina def seen sal yalla na yalla guddal seen anu seen sal bu bakke te moy ko bëgg yalla yalla guddal so fa ak mo le ko do ci ñaan nak man yalla yalla fa ci ñu radio ya ka naan bu ko fa ñu won won du teew fi def ko mo ñu sa radio te teew bi dañu jëfalo
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من ليس ببعيد فنناديه ولا بناس فنذكره ولا بنائم فنقذه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا جهلا إلا أذبته ولا شقا إلا محوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالحنا من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صحة لنا برنامج رشد وتوفيق يا الله ودمر كل أعداء تدرك بنا قبل الوصول لنا يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى عرش الغيب يا الله إني أسألك قلبا خاشعا متواضعا وإلما كثيرا وتوبة قبلت مع مثنة وفئت مع زوجة سلبت بدينا وكاملا كل ما نهو نقصد وابلنا كل ما نختار وردنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي تعصير يا الله واسلب بنا نهج رشد واكفنا زلل واطلب لنا الجن والشيطان يا الله كاملا كل ما نهو نقصد وابلنا كل ما نختار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وعلي وسلم اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وعلي وسلم اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وعلي وسلم
7: Tok len الحمد لله.

0: benn jabar
1: ndax lan
0: moo ci gën de doole ji bëri de
1: daa diis
0: doo dafa diis lee laa ci wax bi ma ko commencé joxe gars yi dañ ne ma xanaa sëñ ñaan sa garab bi day yokk xawra billahi wal kitab maye leen nit su wéree nit su wéree dee ci wàllu sexuel xawra bi day dellu xam nga xawra yàlla ko bindee mu mel ni benn rasul bu nit ki xelam nekkee ci sëy mu génn bu nit ki xelam nekkul ci sëy mu dellu léegi nag bu nit ki wéree rek nit ki nu mu gën a wéree dereetam gën a wér sëtëti di gën a jóg kat xawra bi day gën a am doole mu gën a yëg boppam nit ki nu mu gën a feebaree feebar sexe bi day gën a niw doole léegi nag garab sama gorge bi su ma la ko joxee daf lay wéral sa deret wéral sa sëtëti wéral sa xawra ba nga xam ne nit ki awraam bi dana am doole am kattan te du gaaw a yëgg fa mu jëm en tout cas garab gi ma jox moom maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi ma ko pare nga pour laaj ma ko ah yàlla nga am du benn jabar wala sa soxna ñeme say waaye garab gi dafa am doole
1: am na doole
0: waaw su ko defee nag sëy dañ ko war a jox àqam premièrement jaamu yàlla la xam nga ci xam nga ci weeru koor lañ ne ñëpp ngi kër gudd laylatul qadar pourtant junney weer la yeneent bi nee na dikkee sa jabar ci benn guddi sëy ak moom moo gën jaamu yàlla junney at
1: allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeneent bi ne dikkee sa jabar ci benn guddi sëy ak moom moo gën jaamu yàlla junney at te laylatul qadar jaamu yàlla junney weer la kon sëy for na kon góor ñi yàlla moo ñu daganal jigéen nañ leen takk mais nañ am wér guñ leen mën a jëfandikoowee yéen ci bi nee na sala sallam yéen góor ñi bu ngeen di sëy ak seen i soxna na ngeen leen satisfaire loolu farata la kon nit ki doo ko jëlee kër baayam ngir sëy ñëw takk doo ko malal dara
1: boo
0: am sëy yoo xam du sëy soo wér di nga dem faju ji da ngay dem faju ji wér mën a ndax sëy boobu ci nga mën a jaamu yàlla satisfaire sa jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mën a fegu ba doo tal leneen mais soo wéré dee ba wax di yàlla c' est pas normal ne góor ñi wér mën a denc soxee mën leen a jariñoo loolu mooy yoon man nag garab yi ma ci yor moom ku am benn jabar du la arrange waa illaa da nga am soxna si ñemee sëy lii nag jàngale la kuy jàngale da nga jaay ci digg bi ñun ba ñuy jàngale xam ne mursid ci digg bi la suñ sëriñ daan jaar.
1: macha
0: allah waaw kon mbir yi dañ koy leeral ba am leer naaj
1: jërëjëf sëñ Makhtar waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assiéréel nañu ko moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu muy wàllum faiblesse sexuelle moom xam naa ni mu ko waxee rek waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaro yi ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay couleur yi tabarakallah numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar tawat a ngi nii xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu njëkkante ak moom rek ay tawat yoo xam ne si ne daanaka mën naa ne ñiy yëngu ci wàllu ñaan yëbuñu ko loolu muy ci lu demee ni cancer ak ay hépatite yu mel noonu ndax loolu moom gars yi yëbuñu ko loolu waaye nag docteur lañ jàkkaar lool.
0: wallaahi la azim maa ngi lay wax ne alquran moo wax ne maa farad naa fil kitaab min cheyin yàlla mu ne fàttiwuma fartu gi firi sàggal la yàlla appliqué sàgg noonu bay fàtte dara ci téere bi. cancer début de cancer sax docteur sax d' accord nañu day wér xam nga loolu moom science nangu na ko léegi nag benn cancer rek moo dul wér mooy boo xam ne yàgg rek xam nga cancer du tëb rek ñëw tey di faagaagal la day yàgg
1: bu chronique daal
0: bu chronique bi ba nga xam ne bu fekkee cancer foie la jàpp na foie bi ay at lekk ko ba mu jeex xam nga boobu moo mënut a wér bi nga xam ne lekk na foie ba mu jeex tàkk wala mu lekk kër ba mu jeex tàkk boobu moo mënut a wér ndax nit ki mën na ñàkk xol di wér waaye début cancer boo xam ne yàggagul méttiwul dafay wér cancer dañ koy faj ba mu wér benn rek dul wér mooy bi nga xam ne lekk na xol bi jeex tàkk nit ki mën na ñàkk xol day dund kon cancer dañ koy faj fan yii passé faj naa ñaar ñu joxaat feebar xol lañ yor kenn ki teewoon pël la jógee sonn mag la oo ma téléphone mu ne ko comme na nga sonn munoo gi génn sa kër sax yow bàyyi ma yónni la cag ma yónni garab mu naan ko nee na bu sooba yàlla bu ñu naanee ndox danaa ñëw ba sa kër ñaan la yàlla
1: macha allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ma ko oyee ma ñëw fekk muy bëri ngu ma ne ko tak tak ma bind.

0: Tulai,
1: Mujara Budulu Konek Raudatul, Mujara.

0: خنا راسخنا
1: جمد مصام بك بيت جيخ بك جنا فن مدرجم
0: البرم المسل الموصف للكرام
2: اي كون جيري جيف سي خاريم تك فوفو سما ني ني اغال ييف يا ما شاء الله ay ko ndire jeuf mbokki ya recherche cérumine jotna su ko defey ñu dem pass publicité service commercial da de ñew agalé li dess ci jeta bi inshallah taala ana ka kayo yobalu bes bi ablay fum ne ay ko ndire jeuf su ko defey kon xamna da de su antou rek da di def ni dem pass publicité inshallah su ko defey lu de gis nañ ko ci digënde bi daal koy daal dinañ ko dektal inshallah
3: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu carton ci walu sey kilen ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ak ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama mu garab go xamné nak dang ka jarabu moy sayeto ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi liko taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg dugay dagay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak jëfar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandiné bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
3: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxu yalla ak katanam
5: kun fayakon la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serign bar
6: anzalani khair khadim almustafa
7: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti don wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44

0: touba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinte ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fepp fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor.

0: jërëjëf mbokk yi on sér os minute ci ci soxna jaar wallahi mariam bu so 88 628 37 ci ci deuxième partie bi def fasiyene yaatal mikti mi ci reso de tena dakar touba louga dakar touba louga daari ji tol bi liggey bi
1: ali bas xam lan mbokk borom daari kamil
2: jërëjëf fali ya khul
0: 88 628 37 jox ko mbolim soppe koy baye xel
2: khawfa li ba isma
0: aladi ba deugay ma ci diwon lu gëdi baye xel donc ci ci yara bu bax
1: ko monsieur abdou karim mom
0: dina jëfëti dina jëmam ya tuddi jeci ahmadou bamba ni soxna mariam ngom
2: jallallah
1: ali ba señ bakki soxna lo
0: jallallah
2: jallallah
1: yalla yalla del

Agur.

0: خالمة سريمو ساكلون سرين خادم جي مالين كدون جانغال ما شاء الله سنجان مو نخم لول لول لول لول ما شاء الله يانا يلا ويرل بات بيجا شيخ احمد بامبا suko defé kon xamna né den koy daal di yémalé fo sen xarim ka dem dalu ji fimu tane xamna né programme yaangi lay wër da bo jot Abdoulaye Diouf itam gis na fi benni taxmis wa benni karamna rumna bu neex wa xamné mom itam bam ko jangi itam yagna lool suko defé kon xamna né daal koy dikta topé koy bayyi xel xam nga né mom itam mu ngi ci yefu bopam dande am nañ koy ñukoy ray lay nak ray neex na lool am sa bop am sifu bop itam dara daqu ko
1: fi wannoni
0: man ta ñak roy il faut bala ngay jaar ci dara faaw nga jaar ci kenn lool la ko yalla bindé lool non la ko yalla bindé li bam koy dégg jamono yu ma ngi jang ñew bi mo xam nañ yagul lool waye jamono yoy da rumna bi jamono yu ma ngi ci pitalé xam nga pitalé moy vélo pitalé déggal manam vélo sax moy machine pitalé bobu amugo ñu machine courant jamono pitalé lañ do jangé ñew bu ñewé dal da ngay tek ci ñaari tang ci kaw nan ko koch xalim so xam ni may wax ko koy bëgg di contant ci mom demone so bi dem bokona ci so yi may doon wetti li ma bëgg yefi lool waji neysal
1: wa huwa

خادم وفرك له.

0: Jamtiba FM, Chenyar FM, Lerge FM.
1: Nelaw yi nak num def
2: non nelaw tamit amo ci problème nelaw tamit danaka wote bi demay ñoon damay nelaw
1: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
2: yi damay nan
1: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw emerald bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour rek nga ci jëlagunta mi ngi wañi ku bu baax baax dang koy top boko topé day dem da koy fajj bam wir waaw da koy fajj bam wir waaw nonu muy faje emorid be ak yoy nga wax yep nak fi ne lay faje ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lolou nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolou mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
2: dina dem ci wadi to xamna ci benen
1: waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam
2: waaw
1: bari na dal lu muy def
2: man dama ko jëlé gis na ci xaar la wax de yalla
1: waaw baana man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo añé
2: waaw
1: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
2: kaasu mew bu tang
1: yi lol de mom boko défé mom bu saw yalla
2: am
1: sa xol dana sét lol yak okay okay baana def ko non rek ta top ko jerejef waaw yalla nañ ci yalla def barké jerejef fa jerejef rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxaat la xaaliss ko am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lurul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yokku te nako ca dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na dañ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana dañ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jëlé jaara bi lolu dana dañ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne mënta dab banéxu jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu mëna doon dal nga xamne daf la won gënaaw so ñëwé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saasé inshallah rabbi lolu dana dañ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamné sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamné lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 683 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax dinañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi dinañ la jox luko dindi ta dinañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamanteni ni ci carton suñ borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yag ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nuñ wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 686 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñ borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamanteni ni du bayre bu lamé way bayre wursak lay don akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andutak wursak andutak ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay don dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi wa suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko léralal na ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu wan aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
3: ki nga xamne dafa yegg ne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegg ne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré te mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi
1: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 76 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
3: ki nga xamne da yegg ne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom
1: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 683 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi waaw so ñëwé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga woote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63
3: 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message insha Allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
4: gis gor xam tara nga taxer cheikh mbacke cheikh mustafa sennal ya ngay agale.
0: Vous écoutez
5: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
5: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lergué FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yaka.
6: لا دارام معي قديما مخاطبا
7: مبكي سين ايميشن دكندو جامو تي گن بيس لو نياك دا فاي سوري موم لا لين سين غورو نجاي ندانان گيولو شيخ محمد فضل مباكي انديل دي ايميشن بو موچو ايب ام سولو ايميشن بو يوخ جام با نوبي انديل لين جانغلي ماكني اك گاجو با سين ايميشن دكندو جامو تي گن بيس لو نياك دا فاي سوري فاسيين بولي دكندو ي نيي بن ني نه انا كان مو لين كوي ديفرال ني سين غورو نجاي ندانان گيولو شيخ محمد Fadel Mbake animateur bu mag bi ki nga xamanteni ni sa yu tambalé ñepp may ko nopp ndax solos waxtanam émission dekkendo jamm ci gën bës bu ñak da fay soré di émission bi nga xamanteni ni
0: réseau DTL Diantibé FM Tchenar FM Lèr FM
7: di baxé alal bo bu jot ñaari waxtu joté tégal fanwéri simili manam 14h30 japp ñenti waxtu ci ngone manam 16h mbokk yi ñi xamanteni am ñen xemem téfu ak nam téfu bokku seen émission dekkendo jamm ci gën bës bu ñak da fay soré mën ngeen woté ci 88 628 13 37 88 628 13 37. Émission bu mag bi lé bu len ko wouté ci ben yoon ak Serigne Gorou Ndiaye Ndanan geewulu Cheikh Mohamedou Fadel Mbake borom ku nek pexem ku nek paxam borom dekkendo jamm ci gën bes du ñak da fay soré mbokk yi ba len ko xel ndax lu am solo lay doon
6: yasuruka minni aydu ma kunt ya moyi la قديما مخاطبا والخاد في الامراء اربوني لي لك المجزات خر يا خير سيد عليك صلاه الله يا جامع السمع لقد كنت صبارا شكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجني لك المجزات الخالي غاك التي بها أتضخبل من خير المرا جملة الرسل لك سرق سارت بساخ بذوة كمن سق بدر سايد سم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا حسيسا بين لك بالفضل لساني والأرسال حبل الله بكم وعوداتها روحي ونفسي ما الفيل دار نياتي
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جيري جفتي سيرن توبا شيخ القديم شيخنا احمد بامبا خادم رسول اسكاي بروم توبا امول مروم جارام مام شيخ ابراهيم فال لامب فال با مردينا مرد مكبا اسبيل ستوري اصلح اموري كثير خيوري بلا كداهي سدد لساني نوير جناني صفي الاماني وسيل براهي بركه شيخنا احمد بامبا بركه الخن الكريم بركه خشيدي بركه شيخ القديم درجه امام سخلم فالام بوكي جولتي بوكي طالبي يي بوكي دغلو كاتي رجو جانت بي اك تيانير اك ليرام كادوغي دي بايوكو في تي توبا مباكي ci yoonu tindu de mbacke ousmane hab fi ci serigne moussa mbacke waye fi ci studio soxna mam jaratullah wajiru cheikhul khadim ak mam mor borom sam muy lan sen emission dekkendo jambate gën alal bay borom touba ngeen ko am alal ba ju jot ci digg ndjolor amna jek sen bokum talibi di goro ñay nanan gewlu cheikh mamadou fadal bakki and ko cieñere femu ak leer gi ci diwanu lugo tay ji di alal ba depok ñaar fukki fan ak juroom ñent di wel neuf ci wéru muharram du tam kharit del wat depok fukki fan ak juroom de la 15 juillet 2026 del ci wanan tay fi fasiyene and ak yeen ci sen jotaay bobu sen emission dekkando jambata gën alal bay cheikhul khadim cheikhna ahmadou bama khadim sul mbokk di siara na kullu ko xamni waxtu tembe ya nga nuy baye xel ci bereb yu takku waye ci bereb yu fassante ko waye ci bereb yu mag ta ya tabarkel nu ngi delawal di len jox sen wacc waye bi len yalla jox yi len jaajeufal ci sen jëf di len massaw sen ciona waye del du len ñaanal jamm waye diko sakku wat ci yeen mbokk mi xama di bal haq di len ko balu di ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nu jéggal suñu rëcc rëcc waye bu ñu jéggalé yalla nu nangul suñu jëf neewa bari wu num tol tol yalla nako yalla nangul tabarkel nako ci barka cheikhul khadim di yëkëti ay ñaan diko jëme ci suñu neew yi jitu bar sax ke jëgë faatu ci dinul islam ba ke faatu légui légui te déjëguñ ko sax ñu koy fassalé diko ñaanal sun borom xara ko aljana yëgëna kawé di ñaanal way wéré di ñëne ci hôpital yi yalla yalla fëgg seen bop ñi nek hôpital ba gëndëm seeni kër di wara jël ay rendez-vous yalla na yalla gëna wëral seen wop yoyu yalla mënon wopé dé ci barka borom tuwa mbokk yi di jaajeufal mbokk yépp di ma so joono ñëpp ci wéru sel yi ñu bayiko ak wéru sel yi ñu rëgmal tay di ñaar fuk ak juroom ñent di alal ba ñu mujj ci wéru tam xarit ñi ngi ñaan ci yalla seen borom yalla nako bokku fekke wa deewonu ñëpp kenn baña manki tam ko fekke yalla and ak wër and ak fekke and ak tal ci daraaje cheikhul khadim cheikhul ahmadou bamba khadim sul mbokk yi sunu nuyu sunu siar lu ci jité serigne touba cheikh mohammed muntaka mbake balay sa diko ñaanal yalla sunu borom yagal ko jamono to doli wërem ba lu mbeug ligel maam cheikhul khadim mu defé ko nam ko bëgg ta and ko ak ñun non lañ koy siaré serigne amdi khadifal khalifa general kulu baye fall yalla ko yalla yagal jamono yalla yalla doli wërem ci daraaje cheikhul khadim daraaje maam cheikhayma fallam di jaje fa nak mbolem kilifa diini ci rewmi di sakku seeni ñaan waye di leen ñaanal sunu borom yagal leen ci seen barab yoyé ñuy ligel yalla tabarkel ko ci daraaje seen maami baxé yeen wootu ci barka cheikhna ahmad baba mo xam khadir mo xam layen ibadur rahman nyasen cianaba yof bayiwunu ken melni kon bokki tay di alal ba ñu ko xon rek ci ban anas bi ñu ci waaj tay bis bu mag bis bu reuy muy wër wi deugmal di wëru safar ni ñaanal yalla suñu taqa yalla nako yagal jité ci daraaje cheikhul khadim cheikhna ahmad bamba khadim son mu melni kon tay ji amna ay gan ño xamni accident ci studio bi nu fassiyene sekk ak ñom jotaay bi waxtan ci asluf ci de taxaway bis bobu wala wer wowo wala ay len ci ay fan yo xamni jeul nañ ko ci wer wi taxawé ko diko dundal ci alquran ak qasayid ak berne ak wajal ko di sir safar ji mu melni kureel bam nak ñu tuddul liggeel ku tedd ki muy wa khidma ñu ngi len di jox seen wacc way tambale ci jeewrin je xam mo jita liggey bi ba ak ci ñom ñi ñu ngi len di jaajeufal baaxa baax melni kon tay melna ni ganu keur gi ñu ñu yabal ci ñu don delegation tew ci rojé bi fassiyene anu jotaay bi serigne abdou khadir bousa mi ngi ni sama wetu ndior ñu ko jox wacc way bi ko la jox waye serigne mam tierno job khitma mom tam mi ngi ni fa tarakalaw di kenn ci mbolo momé don ci jambar lol waye am ci papas lol am num ci doxé xam yegi ba nga xamni maam je jël nako ci cheikhul khadim ba légui feyewun ko ñu ko doxal diko dundal ba légui ni lo wara bis bi nga xamni am lu lu mom dundal ko fonk ko teye ko japp ko tofulal ko tafay dal ko kon ñoo leen di xaar baax jël wax dal leen jamm ci kër gi xama di dog ngant ci tay ñoo bu yaatu bi du mala yaatu tay bu ñu xaaré badian fama fall touba jëm nak di xaaré asso ci dakaro badian mer sek maris dakar soxna job gilay bay balaj ak mom seigne cheikhum seigne aliou ajaratu ko jiaan ci garas daal mo ci du ko faté asu balla job nang koy siar di ko ndokel waye siaré serigne ndjay parking waye siaré mbolam bokini baye xel yep rek serigne moutada touba ci wataayu magaru cheikhul khadim di siaré cheikh abdou karim bakam serigne falilou di siaré serigne mamadou fleur sunu xarit sunu soppé ñung koy jaajeufal baax di ko ñaanal fanu guddou and ak wër geeram alaaji tiano gay mom serigne moustapha falilou ñung koy ñaanal fanu guddou and ak wër geeram day jaajeufal nak mbolam kureel yi nga xamni ñi ngi wataay ci mbalam yi aljum ak jamm ñi préparer ci bis bi diko wajal ci anam yu bare bare ñu ngi leen di jox seen wati way xama kon kaddu gu jëk gi rek dañ ko jox serigne mam tierno bu ko defé mu nuyo bokk yi bu noppé serigne jili nuyo bu noppé dal soobu ci waxtan wi kurel bi nak moy kurelu liggeel ku tedd ki nak war na ku ne ku yalla bind sa bop jëm kaw setan ka jëm suuf ngay soja ka wër saqataka ak reeka am jamm war nga gessuar ko tedd ke cheikhul khadim nga liggey bu liggeyel fatarakala monomay jamm monomay salam lolou war na ñi nga xamni digeena señ bi lolou ci ay fan yu bari bari way lepp gis ñuko nono xamni liggey señ ci bare rek lu way am mo lako may waye tam lu fu way rawé nit liggey señ bamba monomay lolé kon xama señ mam ci xono xitma dan lay baye kaddu gi nga ñu yok bokki talibi
5: jerejef señ goro ñu lay ziar bu baaxa baax waye di ziar mbokki talibi yep ñi baye xel fi ci jante bi fm di am mbekté tew fi tew ci sa jotaay bu am solo bi tewal fi kurel liguel ku tedd gi cheikhul khadim andago ak serign jilibou sow nu yabal nu fi ngir nu waxtan aslef ci kurel gi di kurel liguel ku tedd ki waye ci bis bi nga xamni ñu koy wajal mu ñenti fan ci wéru safar ñuy am mbekté kon tew fi fasiyene fay jotulante ay cadeau yu japp ne dana am jariñ ak leral mbir yi nga xamni lambuna nek na ci bir kurel gogou ngir mu leral ci mbokki talibé yépp bañ xam lan moy seenu doxine doxine wowo ci yane ponku la téggu kon ñu bayel wat la cadeau gi ba bañ delu ci wat inshallah
8: tuarkala mbokk auditeur rojo jant bi ak ciñar ba yat ma sar ci ngeen sar ñoko déggando di siaré bokk lu ga yépp di ñaanal sunu jambar ja baye maling boñ jang bamboñ yalla yalla yu ko leram waye sonu mbati juuf kën ko faté yalla yalla doli leram di siara ñamba su yalla ndjay gele gep di len jajeufal baax di ko tekk ci loxo señ modou ndjay waye di ñaanal yalla mam señ su borom yagal ko fi tegeel ko moki magam ak rakam melni kon ñoko degando kurel bi moy kurelul liggeer ku taddiki liggeer señ mi nak waxna ko legi warna gor warna jigen warna mag warna ndaw warna sang warna kanen kep ku yalla dogal nga bëggul baax dal war nga xencu ci jog liguel ku taddi ki cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba tax moy may njariñ tay geulak señ jidi xama ko dalay baye kaddu gi ngone bokk talibi
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jef señ gora ñi ngi lay nuyu di la ziar di la ndokel bu baax di jital ci ziar bobu nak cheikh mohammed al muntaqa mi nga xamne ke ni mo fi cheikhul khadim di ko ñaanal sun borom dole ko wër ak katan ba sumbu ak na li am solo yi nga xamni ni mi ngi ko sumbu ci dekk bi ak liggeyu mam bi sun borom dafa ko tawfiix mu agale ko ci jamm te ñu and ko ak mom waye nonu lañuy nuyo mbollem kilifa mbokam bi bopam bi ak rakam bi pop bi bopam bi nga xamni ñu and ak mom ci liggey yu am solo yoyu waye tam mënu ñu faté serigne cheikh ali mi nga xamni ke ni mom itam mi ngi baye war wu am solo ci liggeyu cheikhul khadim bi ci bokku na ci war yu am solo yoy nga xamni mi ngi ko yegge moy jappandal jumtukaay bu mel ni bi nga xamni ni jumtukaay yu cheikhul khadim la gopup cheikhul khadim la buñuy baye waxtu wu nek nga xamni ku bëgg baye ci cheikhul khadim rek gop bi jappane na ci yow te lolu mën nañ ci sédé ndax gis nañ taxaway bi nga xamni ni liggéey radio bi amnako waye tam señ goré tam mi ngi lay ziar bu baax le nuyu di la sonte bu baax itam ci taxaway yu am solo yi nga xamni ni yang koy taxawé ci mbollem jotaay yu cheikhul khadim yi yow itam sa bëgg cheikhul khadim kenn natabi wuko sa liggéey cheikhul khadim itam kenn natabi wuko ndax waxtu wu nek ci liggéey yu mel ni ya ci jitu ñep te itam ya ci muju kon loolu ñu koy sétal bu baax diko sante ñep di sante bu baax mbollem yi nga xamni ni ñoo ñu deglu ak fepp fuñ may nek ci aduna bi di nuyu mbokk Louga yo nga xamni ni ñoo leen di baye xel ci Louga ndax ñun bañuy nek Louga dañ dan baye xel radio bi diko ci radio leer ci ñer gi nga xamni mo nek fofa diko baye xel bu baax kon ñoo ñi ngay tuddu mbojeen mo njaay ñoyu ñi ngi leen nuyu baax di leen ziar leen jox seen wacc way señ ko rek ñu dëssal bëskan inshallah
8: tuarkala mbokki xama kon ñoko degando xama abdoulaye samb ci xaralé gi mu yëkëtu tuti qasida ci mu khadimatul amda lu ubbe ko jotaay bi
6: lakadara amda un masaya ka tarfu ya biya jamar khabla
8: jere jeufati auditeur radio jant bi ak ciñar tay sunu ganu kër ñu nga baye ko ci kurelu liggeyel ku taddi ki muy wa xitma di ay jambar di ay ndaw yo xamni seen xel seen xalaat seen doole seen wërsek seen bëgg bëgg lepp dañ ko délo ko taddi ki serigne touba khadim rasoul li walaf naan délo wat sa ciandala wala bul fatenar bi nan fay nar bi xorom si serigne bi nak mo jëf juure ji fa tarakallahu ba kuna am jamm kuna am salam ñu ngi ñaan yalla sun borom gënd ko fayal mom cheikhul khadim waye bisu magal bu ci xel yeb demé sun xelam ja sunu jambar ja serigne mahamoudou fadal mbake mom serigne touba mi nga xamné bi wajuro mo serigne ba joxe ndigul magal geet moko dajale ci ben barab ñepp wuy su ko ci ben barab muy penc mi di touba kon seigne fallu ñu koy ñaanal sun borom gëndu ko fayal ndax it dafa nañu lo xamni bo de xol mënta ñak te lepp lu am jup ta rafat mën wona ñak kon fa tara kala wusi ci Touba magal bi cheikhul khadim di fi safar buñ ko amé gëna yalla ci benn barab ci benn jotaay di bennaw di santat di ami xewal lepp seigne fallu mbakam seigne Touba khadim sul mama ñu ko siara bax di siara sama mati mbakam seigne fallilu di ñaanal sama khadim seigne fallilu yalla yalla yekul ram di ñaanal sama momi seigne fallu te ke seigne amar sambu yalla ko fi yalla bayyi di ñaanal sama mam fatima kam cheikh ahmad fadal waye di siara tam soxna may mom seigne abdou khadir te ke seigne abdou bakh mbake ñu ko siara di ko ndokel te di ko jaajeufal bu baax di ko ñaanal fannu guddu and ak wergeram bu melni xama kon seigne abdou khadir wala seigne mam tierno ñu bëgg na waxtane rek moy kurel bi leen tan yabal leen ci barab bi ñu bëgg ni ay leral ak patli ñiko xamul xam ko ñiko xam gën ko xam ndax yar rek fi nek xamle luñ xam ak fatali luñ xamant te bëgg ko yeesalat yar rek la te ko na fatali mata ñak ndax li tax mata ñak moy ca fajar bi noddo joté noddo nanu yëmunu ci tisbar jot mu nodd yëmunu ci insala takusan day ñew day noddo tisbar takus ba timis ba gey dañ ko nodd liko ra moy fatali lu bax na fatali ko wañul dara kon kurel bi bëgg na no xam ci saana lu kurel bi fan la déparé ak kañ la judd
5: ki leral go am solo gogou soso kurel ligéel ku tedd ki Cheikhul Khadim mi ngi soso ci atum 2016 nim soso yeen moy ay mbokk yo xamni ay mbokk lañ waye ay li ci ëpp solo moy ay mbokk pass pass lañ yo xamni dañu dajé xalaat ni war nañu wajal magal Touba té wajal gi ñu né légui naka lañ koy wajalé ñu wax né légui nañ ko wajal kon ci ay jonganté yo xam dañ koy organiser goné yi waye ci fofa ñu xalaat ni kon li ñuy def lu nek kurel gi gi nga xam ni ñokoy def warna am tour tour wu nek nak jibna kérok waye fañ mujj moy comme ku taddik Cheikhul Khadim lañu ligéel ñu ni kon ñu tuddé ko kurel ligéel ku taddik kon loolu mi ngi soso ci atum 2016 ginaaw bi dem nañ ci Seigne Sidi Mukhtar mu jox len mu joxe ci ndigal ci ligéy bobu ñu xalaat ni itam li tax ñu japp ko ci bisu 4 safar bobu ñu ndax dañ doon wax ban bes lañ koy def ku nek joxe bes waye ñu gis ni 4 safar bobu kat amna date historique bu mu deppol ci gennuk serigne bi manam serigne bi da amone yene genn ci ñenti fan ci safar waye suñu borom dogal ma nga genn ci fuk ak juroom ñett ya te yalla dogal it mom ci bopam mu bindal bopam wax ni kharajtu yawma sabti rabi'a safar li khidmati al mukhtar kon mom dafa amone yene genn ñenti fan ci safar kon ñenti fan ci safar date historique la bo xamni day dara gënu ci ay yell wajala ci magal ga seigne moussa ka wax nako ñenenti fan ci aw safar na jep jog wajli safar ngir bambara bi on safar la wadli ahmad al mbaki kon ñenti fan ci safar melna ni lolo tax kurel gi tan nako ngir wajale ko magal Touba gi ndax dafa melni waccay gënu ci yalla kon japp ko ci bis bobu ngir wajal ko lolo tax ñu tan ñen defan ci safar ginnaw bu soso nak yene soso gi moy lan moy fasiyene ligéel Serigne Touba waye ci anam mu xam xam ndax dafa bokku ci ndaw ñi bokku ci kurel gi ñu ci ëpp ay jangale kat lañu ay jang kat ak ay mbokki talibé yo xamni ci wël gogu lañu yëngu ñu ci ëpp lolu jang ak jangale ci lañuy yegg kurel gi itam lolu moy doxinam lolu la fasiyene gis na ni ligéel serigne bi yatuna waye mu tan ci nak mom ligéel ko ci xam xam ndax gis na ni dara epput solo xam xam dara gënte reuy ligéel serigne bi ci walu xam xam motax mu tan ligéel serigne bi ci walu xam xam kon lolu moy sokulu ligéel kurel ligéel gu tedd ci manam yeneem sosona ci atum 2016 ñu tuddé ko kurel ligéel ku tedd ki li yeneem bëgg-bëggam ci ligéel Serigne Touba yoonu ñu ci bëgg jaar moy yoonu ligéel Serigne Touba ci xam xam yoon wo la bëgg tégué motax biñ tambalé ñu ni légui ñu nos kurel gi nos ko ci aw doxine bo xamni mom lañ bëgg doxé mu leer ci ñëpp lol nak ñu séddalé ko ci ñenti programme yo xamni dinañ ko def ci atmi ñenti programme waye bala lolou biñu tambalé dañu tambalé won ci groupe WhatsApp jamono yoy sax Viber mo amone ñu tambalé ci ay groupe yo xamni jublu way ba moy ku bokku ci kurel gi ak ku bokul ci kurel ku ne ak fo meuna nek ci aduna bi bo yeglo man nga dugg ci groupe bobu lepp lo bëgg jang ci sa mbirum diine nga man ko jangé fofu liggey bobu it mi ngi way ba légui ni manam liggey bobu kon mo sos moy jangale xam xam moy fexé ba ndaw ñi jang seen walu diine waye jang histoire mborum yoonu murid lolou kon mo sos kurel gi fofu lañ ko tambalé won bi groupe WhatsApp amé ñu toxal ko andi ko WhatsApp groupe bobu batay képp ku bokku ci kurel gi batay mën na ja bok ndax groupe ba mbolo mu bari ñanga ci képp ko xamni amna domaine bo bëgg jank am nañ ci kurel gi ay compétences ci xam xam yu wuté yo xamni manam amna ci kurel ko xam mëna la jangal wet gogé nga soxla lolou batay kurel gi mi ngi koy doxé kon ginnaw buñ ko sosé c'est yéné ji nek liggéeyal Serigne Touba jaaré ko ci wetu xam xam dañu tambalé ci jangalé ci support yiñ japp ni mo gëna gaaw ci jamono ji ndax dajé yombut nit ñi sorenta nañ ñu ni kon légui nañ ko def jang mo xamni jangum en ligne la donte ni kurel gi mi ngi xalaat jangum physique mo xamni dana ko jëmé ci jigéen ni dana ko jëmé ci commerçant yi dana ko jëmé ci manam ni Serigne Moustapha wax ni ñepp jangi xamna danañ ci ñew waye jang yegg fep moy amul kuy ku soxlawul xam xam amul ben ad yoy am ba waro jang du wess di ken ku ne nak amna lo soxla jang la nga soxla jang rawat na sa mbirum diine kurel gi tambale fofu dimbalé la ci kon lolu moy soso kurel gi señ gora xamna ni ma delo war la kaddu gi inshallah ba nga ñewat
8: tuarkalla amna solo lol andi nga buntu bu jëk bi léra nga no ci sanul kurel gi fi mu doone ak ñu tambalé atum 1900 wala atum 2016 ci la liggey bi tambali ci la doré jamono ay cheikh sidil mukhtar yalla ko yalla fayal ci barka cheikhul khadim sohna ahmadou bamba ginaaw bu soso bot nopi nak ndax dayena tande bureau lu melni bureau tan ay njit muy president vice president secrétaire trésorier ak porte-parole yoy ndax amna ci bir liggey
5: jerejeuf seigne gora yoy yep amna ci kurel gu structure la kurel gu organisé la ci lepp lu fi waram amna président mo seigne cheikhouna mbacke mo seigne mam mor mo seigne fallou amna vice président
8: moko jiri
5: waaw at ñaari at yu nek dañuy def ñaari at yu nek ñu defat assemblée générale donte assemblée générale dina am lu bari waye ñaari at yoy dañ cey djublo waxtanat renouveler manam bureau bi ci bopom buñ ko renouveler nak dañu wax ni président wu kurel gi bu toge ñaari at dañuy xol kanen ku nek ku jité kurel gi mo tax ñu bari jité nañ ko waye waxtu yi ma waxe yow señ cheikhuna mam mor mo jité kurel gi amna it vice président muy señ sam bousso abdul wadud amna it ay commission yo xamni ci lañ teunk kurel gi muy bureau bi amna commission scientifique moy ñi nga xamni ñoy saytu lepp lu jëm ci mbirum xam xam ci kurel gi amna it commission organisation amna commission itam communication amna relation extérieure et massification kon yakar na ni buma djumul amna it secrétariat moy ñi nga xamni ño yor mbirum xaliss bi muy señ modou ndjay diko jambaré waaw manam ñom ño saytu mbirum xaliss bi kon secrétariat la bëgg wax sax secrétariat ñom ñoy saytu manam mbirum xaliss be gep li ci aju legui nak amna porte-parole itam waye porte-parole yi ñi gëna def nak moy porte-parole du jour waaw porte-parole du jour manam sa buñ dajé wara wax dara kan lañ koy wax lo ko koy wax non lañuy gëna faral di doxé kon man nañ ni juroomi commission yoyu wala ñeenti commission yoyu ci la kurel gi tanku ndax li ñi def dafa melni danaka buñ ko xolé ba ci bir lanen lu ñëwaat mën na dugg ci bir commission yoy motax ñu tank ko ci juroomi commission yoy yaakar na lolu
8: tarka la mu melni point bobu leer na nañ ni ndax liggey bi ay jigen bokku na ci
5: waay liggey bi mom goor ak jigen ño ci am muy goor muy jigen amna soxna yu bari ci bokku mën nañ ni fi ma wax ak yow ni lu mën ñetti témer nit bokku nañ ci liggey ño xam ñing ci groupe officiel bu kurel gi bo xamni ña ca nek ñepp ñu bokk lañ ci kurel gi jënd ay carte de membre bokk ci kurel gi ñoña nak amna ay goor amna jigen amna ay goor amna ay jigen ndax kurel gi amut xejj ak sen ndax ni goor ñu wara ligéel señ bi non la jigen ñi wara ligéel señ tuwa
8: yalla deug la
5: wa da soxna yitam ñaara gën leena jambaare ci ligéel señ tuwa yombut
8: yombul yombul yombul
5: ndax fo wote ñoy ñew fo laté ñoy joxe fu ligéey joté fu xidma joté ñoy xidma kon ñom ay jambar lañ yo xamni ñi ngi ci bir kurel gi don ci ay jambar lool nak goor ñi yebul leen dara ci wet gu nek budé joxe addiya la budé téway la budé xidma la budé lu mëna don ci kurel gi soxna yi ñanga ca
8: deugal mu melni ginaaw bu lool taxawé ñakku ñu am melni c'est social fu ngeen di dajé dal fu am fu ngeen dajé pour bëgge nas
5: wa
8: di no ci fan la
5: jërëjëf señ goora c'est social bi moy kër bay señ buso iliman bay señ buso um señ afi buso imam fofu moy c'est social kurel gi kurel gi wa bëro bi bu ñuy dajé fa lañuy dajé luy nos lu nekk itam fofu lañ koy nosé
8: ba tay dajé mi légui par fin de mois la 5 wala la 15 wala par aljuma wala sant wala neen na ngay fex ba dajé amul dal du ngeen daté ni bu ñaga len dajé dal du ngeen daté yeen
5: wa lolu bo xolé xamna lolu yexé guñ ci won waye bo xolé programme kurel gi ñent xew xew yi mi amal muy 4 safar di rabihiyat rabihiyat moy ay waxtan yu mi wajale gamu gi ñenti waxtan yu mi wajale gamu gi ak bu ko juromel nek nadwa manam na waxtan wu mak wo xamni dañ koy def public e ci dess ay plateau lay nek da lol liñ ci djublu moy xam bëgg yi serigne touba bëgg yonentibe ali sallallahu alayhi wasallam ñu ne legi kon fa warna am ay bind yu ñëlé ci dundu yonentibe ali sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ridwanullahi alayhim jëlé ko ci ñangalem serigne touba diko yaatal ci mbokk julit yep lolo taxone kurel gi bokk ci activité yi mi def moy dundal wéru gam dundalé ko nak ci ay waxtan
8: ci fal fofu lolo
5: waaw manam ci dëkk bi def ay plateau légui nak defat jotaay bo xam bu maga mag lay doon moy waxtan bu maga mag bo xam mom la koy tejé sa bu wéru gam sa bu gam gi jégé sé lolo

0: yi jëm ci carte safar waye moy couvrir yenen événement yi ndax yenen événement yi duñ ci laaj xaliss manam laaj bi ben laaj la suko wesso kurel gi mi ngi couvrir yenen yi ci adie yoy mu jele won ci événement carte safar bu wesso nak ñun suñu adie bop kilifa yi nek ci dekk bi tambale ko cheikh mamadou ni muntaha yalla nak fi suñu borom baye mu yag fi lol te wer te yegale ay nalam jëm bañ tambalé ba légui at mu jot mi ngi jappalé couleur gi waxuma sax ci ay ñaanam waxuma ci ay ndigeelam ci ay orientation waye ci alli bopam mu ci jappalé couleur gi di ci def lo xamni ba ci ran ji nga xamni dañ ko ci sargal da sa njili dina ci ñew manam lim ci def man nañ ni man na def bis bi yépp wa té lolu kon xeyna ñu ngi ko ci sante waye diko ci ñaanal wa bu ko défé nak bu ko cheikh mom ndaxa défé kilifa yu bari ñom itam at mu jot ñu duggal seen adiyé man na ci tuddu seigne bashir mom seigne abdul khadir nga xamné at mu jot mu and ko ñun man na ci tuddu seigne ahmadou rafahi man na ci tuddu seigne murtada mom seigne fallu man na ci tuddu ñen wa seigne cheikh abdou mbacke gende fatma seigne abdul har gende fatma mu na ko ci tuddu man na ci tuddu itam touba te kanam ñom suñu naka jek suñu andando lañu yo xamni bañ tambalé ba légui ñi ngi and ak ñun diñu gungé at mu jot ngir ñom itam dañuy liggéeyal sëriñ bi tay jappalé kurel gi tay jappalé kurel gi ndax japp nañ ni ñom liñu def ak ñom liñu def ben la wa ñom da wër guñ nek ñun ñom wër guñ nek waye ñom téwut seeni jappalé ak seeni taxaway jamono ba ne ñu koy and ak kilifa yi ma tuddul itam ndax mënuma lim ñëpp waye mbolo mu dul jeex la kilifa yu dul jeex man nañ ni kilifa dekk bi yépp kenn ku ne ci ñom mu neewum bari yëkëti na alalam def ko ci kurel ndax japp na ni lañuy def ñom lañ koy defal lolo tax ci globalement ñuy sante kilifa yépp ndax buñ sante cheikh mamadou muntaha rek melna ni duggal nañ leen ci biiram waye nak xeyna am naño ñu ci gëna rañi ko waye téwul ñoñé dañ ko defalel ñako defut yépp itam waye man nañ ni dal kilifa yépp ñi ngi jappalé kurel gi ñi ngi leen di taxawu ci seen alal ci seen xalaat ak di tew ci bisi ñi def kon ñoom itam ñi ngi leen sante bu baaxa baax waye loolu dal ci gatal moy fond kurel fi mi jëlé xaalisam moy joxe adiyam jëk waye nak adiyé kilifa yi nga xamni mom lañ ci duggal
1: ndax melni loolu amul melni carte membre amna
0: wa carte membre amna ar mu jodi dañ koy renouveler manam carte membre bi 2000 nga koy jëndé boko jëndé dugg nga ci kurel gi bo duggé ci kurel ñu sakku ciow nga dugg ci benn commission bo xamni depo nak li nga japp ni man nga ca liggéey commission yi mo wax légui nga dugg ca benn commission di ca liggéey teunku ca commission bobu nga xamni commission bobu day nekkat ci bir kurel gi amat groupe bopam am ay manam lepp luñ ko sante ci lu wara doxal mu and ko membre ya ko wara dox non lañ koy doxale bu féké ni jënd nga carte membre ben yoon su déwéné suñu renouveler carte membre yi 1000 francs ngay joxewat do joxewat 2000 ku mësse bok ci kurel gi mo koy joxe waye suñu renouveler carte membre yi nak yow 1000 francs ngay joxe rek ñu joxal la carte membre bu bess bo xamné moy carte membre admi non lañu doxé
1: tarka la melni ni pay bobu lérna xama dañ lay bay nga dalu ko defé and ak serigne abdou khadir bousa mo ne ni léral waxna ni mom fi liggéey bi doré ak fi nga tollu ci cadre rek du jël makoy laaj ben diko pousser ben question day ñew rek tollu doli ci lo xamni war nga ko doli tuddu accès gu agugul ci lolo seydou xadi de nga waxtane fu tollagul ci kurelu liggeel ku tedd ki amna lo ci xam ndax membre nga ci bir mbolo mi ba para don ci jambar bokku ci ñi saytu liggeey bi way bokku ci ñi dox liggeey bi lan nga mëna andi ci ay leral ci cadre yi nga xamni deg nga serigne mam tiarno xitma andilu ko ci bir jotaay bi
2: jerejeuf serigne gore ma sha Allah way jerejeuf serigne mam tiarno job da nek kaddu mom da nek bu yemon fi bu dess ak ndax wax deugalam mbollem bankas wala mbollem tombe yi nga xamni ki ni matna leral yu am solo yep leral ngoko waye nonu muko waxe rek dañ koy fedeli rek ndax ñun muko junjé ti kuelu liggey ku tedd gi ay ndaw la yo xamne dañu am xemim tef am miti ju kawé ci liggey Serigne Touba kon sen bëgg sen borom dañu am kadanté liggey Serigne Touba moy sen kadanté mbolo mom itam comme nuñ ko waxe biñ jugé di liggéey Serigne Touba liggéey tan bari biñ ko mëna liggéeyal bari na Serigne Touba bari biñ ko mëna liggéeyal wax deugal bari na wante ñom nak tan nañ bi nga xamné ki ne japp nañ né Serigne bi fofu la gëna bëgg ko ko fa liggéeyal té moy ci walum xam xam ndax ko xam Serigne Touba ci xam xam ak yitté jiim ko joxewon ak dayo bimu ko joxon ak liggéey bu reey bimu ci liggéeyal ku juk diko liggéeyal diko tassaré koku itam daf na né dana sawar ci lool motax kon bi kurel gu jigé tan xam xam diko ci ligéyal bu fekké na kon serigne ku liggéeyal côté dëkk ñoom dañu opté wu ci liggéeyal serigne touba jaaré ko ci walum xam xam tassare jangalem siècle qadim seeni activité serigne mam tierno tout nako leg danaka man na maliss nako ba xeyna giir gëna yaatal rek juñu nako sank mom moy ak bokkon ci activité yi nga xamné ki ni mom la kurel gi di am di mané ci di rang wu ané bi yépp moy nim ko waxé rabi'a yadi moy waxtan yi nga xamné ki ni dañuy def bu wéru gamu gi téro kurel gi juk dak bëgg bëggu sayu qadim ci soppem ba ndax ken ko xamna xamné sayu qadim mom Serigne sallallahu alayhi wa sallam mo ne ko leppam mom la joxon leppam defon ko leppam bayewon ko leppam yaakar ko leppam mo ne ko leppam ci teunk mom lañu dak beug beugam ci diko waxtane wante ci bir waxtane bi dañ koy waxtane jaarale ko ci manana nan la ko nan la siècle qadim di representer sallallahu alayhi wa sallam ci bir am bindam mana jikko yonte bi ci bir siècle qadim melokan yonte bi ci bir siècle qadim ni seigne touba dundé yonte bi ci bir minam siècle qadim leru leray njangalem sallallahu alayhi wasallam ci bir minam siècle qadim nga xam kon mana waxtan yep dañ koy def ci bir siècle qadim nan la mana digëndem ak sallallahu alayhi wasallam lu upp ci tomb yi relation bobu lay amé lolu activité la bo xamni ni ñi ngi koy amé ci bir ci jamono gambu gi waye bo xolé bës bu mag bi nga xamné mo nek suñu kanam muy 4 safar activité la bo xamné ki ni da fay clôturer da fay tej ay activité yo xamné ki ni mom lañ am ci kanam te mo yo wax nako sank motax lu melni ki concours di musabaqa jeune année bi nga xamné ki ni mom lañ don dox moy jonganté ci walum xam xam yu don dox ci digënté élève yi ak ñi nga xamné ki ni xam xam ñor leen ak gëstu ci señ bi ñor na leen ci bis bobu lañ koy tej bis bi nga xamné ki ni moy 4 safar bo dé xol jonganté yoy nak ñom kul ku tégg dañ ko def ci ay bankage yu wuté ndax amna ci jonganté bo xamné ci xam xam la mana xam xam général la moy lu bokku ci señ bi ak lu bokku ci señ bi ci mbollem lu am jariñ xam xam bo xamni ni diine ak lu diine lepp nañ ko lepp lu am jariñ rek luy soxal rew mi dañ ko ci waxtane waye amat benen concours bo xamni ni tam dafa concerner rek Cheikhul Khadim mana dafa concerner yone mouride moy Serigne Touba ak njabotam talibem yi yonam yi mbindam yi lepp lu ci aju jongante bo xamni ki ni ñu ko tuddi musabaqa qadim yi nga xamni lepp lu ci aju rek fofu lañ koy tallo jongante bobu tam ñu joklel ci jigen ni ngeen wax sank jigen ni ñu joklel ci parti bu yaato ndax gën leena soñu gën leena bolé ci liggéey ndax ñom jigen ni dañu mëna lepp luñ bokk dañ ci jambaré lool légui na lo tax kuréel liggéey ko tedd ki jox leen ci wacc way bu ma seuk barel leen ab concours bo xamni ñom kessé ñokoy xek seen biir mu jëm ci njangalum Cheikhul Khadim waye tam amana ci biir concours yi non mu ko waxé ci concours bo xamni ni mana dañuy jonganté ci mokal mbindum Cheikhul Khadim wax ma loolu la am solo ndax manam mbind mi dafa bokku ci nono yi nga xamni ki ni ñun wëruñ ko sagane wëruñ ko sétan wëruñ ci yafus motax kurel liggéey ko tedd gi di liggéey Serigne Touba ci soñu xalé yi ngir ñu mokal mbindum Cheikhul Khadim ngir ñu mokal ko ci xassida yi waye ci acteur xam xam yi nga xamni ki ni mom lañ fi ndax bo dé xol ni ñi jonganté moy da ngay wax aw bayit bayit fu mu araf wu mu daano ki top ci yow araf fofu lay tambalé
1: ci lay jëlé
2: comme boné yallah bil mustafa sinidi yallah wa bi khalilika ibrahima yallah hala jahi harfuha kay tambalé kay sa ciow day jël harfuha nga xamné non lañ koy topé ba kay daanu ka ci muju mu nek jonganté bo xamné dañoo gis né dafa am solo lol ndax dafay woné ak ciawarté dafay woné ak xirtal go xamné ni manana nit ñi war nañ ko am ci ligéel bo lolu mu ci fini misal moy ci kul bi nga xamné ni ñu ngi ko def bi passé Cheikh Bassir Abdou Khader mi ngi won tokki jotaay bi waye boko gisé mi ngi téwlu xalé yi ndax jongonté manana challenge biñ ci andal mokal xassida gi yeen sa nga gis ku daane yekati aw bayit fox araf jeexal araf wo xamne mom da ngay japp ni araf yi kenn mu do wodi ci meena tak bayit yu tambale non waye ni tour rek xale bi relancer ko indi wat bayit bi mom mu dem xam Cheikh Bassir beugutu sax mu jeex ndax neexay li nga xamne ki mom lañu liggey te lolou lu am solo xamne ki xeyna kurel bi ñi ci soñu ndaw ñi ak dilen ci gëna nampatal ngir ñu gëna mokal Cheikhul njangalam Cheikhul Khadim waye tam amana benen concours bo xamni ki ni mom itam da fay jëm ci hifzul mutun moy biñu wax sank ci mindam bobu mom ci jangale téré xam xam li jëm moy mokal téré xam xam yi non seulement mokal ko waye deg ko deg jangale li bobu itam muy nek jongante bu am solo bo xamni ki ni kurel gi dana ko taxawé ci bir bis bobu ci mu bok ci kurel yi nga xamni manam mu bok ci activité yi nga xamni ki don nañ ko don dañ ko def ren gi nak ñu tanu qasid ak mawahibul qudus ci la xalé yi wara jongante waye bokku ci activité yi nga xamni ki ni señ bi don ko jundi sank moy yi nga xamni kurel ligéy ku tet ki mi ngi koy taxaw moy tagat nit ñi ci njangum qasida di len roylo magni ñu tuddu ko daaju magni jongante la bo xamne bu neexa neex la nga xamne dañuy point ni ngi koy seddelé moy mana no gëna niro mak mi ngay roy noko gëna jégué noko gëna royé waye yeen point ñuko seddelé ci mana li ngay wax wër ak sat ak lèr lolou mu nek lu am solo lo xamne ki ni defana ne kurul gi mëna ne mënaam ci ñoko ñoko ci buñ ko fi gëna witam xeyna ñoko gëna tassaré gën ko ba ñëpp tax ñëpp leen ci roy reñ ji ñu tanon señ Moustapha Diop dañu señ Moustapha Diop nga xamne mo witam ci magni la bokkon nek ko xamne ki ni ku am solo la ñukoy defé ci bir khassida ak Hammad Sulayma ak Alaman Aliya wala so Sadiq ñaar khassida yoy ci lay jongante ni daaju magni ci lay ami mu nek nak activité bu am solo bo xamni ki fu digal ñepp ci sawar lool momitam ñepp ci sawar lool waye bokku na ci activité yi nga xamni ki señ bi juñu lako sank ci mu am ci bir daaira kureel liggey ko tele moy activité bu nga xamni ki moy activité sociale la ñuko def ci bir koor gi ta moy tan ñi nga xamni ki ni ay jangale katu alquran lañ ak ñu melni ñoom di len dimbalé ay señ daara mo ko ok ay señ daara di len dimbalé ñi nga xamni ki ñi xeyna gis nañ situation yi mën na am bu sensé won mu gën ci ñoom ñu den jappalé ci ay dundu ci ay fajj ci ay lepp lo xamni ki ñi daara ja ki ne ko yité wulako ak itam bokku ci activité wax nako sax mo moy xëñtu gi nga xamni ki ñi kurel gi mi ngi koy xëñtu mbolem bërepp yi nga xamni ki ñi Cheikhul Kadim Jarrafa lool nak muy lu am solo lo xamni duñ kurel gi defuko rek ngir mana dem na ci bërepp yow waye dafa bëgg gëna sawarlo xemim lo Cheikhul Kadim ndawñi gën ñu xam ko tax ñu mana ñu gëna xam Serigne Touba choro yim daj bërepp yu metti yim jaar
1: wallahi wallahi
2: bërepp yu sori yim jaar mana kon lool day namat day tagat ci ñoom jikko ju kawé day tagat ci ñoom jikko ju kawé ndax bo lay xol xudig yalla ko ne ko xam señ bi bërepp yi mu jaar ni mu metté te jumtu kay bobo kiitone mana demiwuton ni mu démé ni wayé ak situation yu metti yi nga xamni ki mom lañ nekkon ci ay loxo ñu lay pamti lu yeb fu nek wayé dogu ak yitté ju kawé loolu gi nga xamni mo nekkon señ bi mom lañ bëgg roylo ñun ndaw ñi bëgg ñu la ci mom ak donte nay manam xeyna señ bi mo mënisu ko ki waye nak niko señ Muntaxari waxe rek moy jëm baña ba waaw jëm baña ba loolu bokku na ci di nga xamni ki xeyna kurel gi mi ngi ci liggey waye tam tan ñi nga xamne ñu fess lañ ci liggey Cheikhul Kadim mo xam dañuy jangalé mo xam dañuy yaré mo xam ci walu guñu mëna lek kurel gi dana tan at mu jot ñen nak ñi nga xamni ñu fess lañ ñu ragne ko lañ ci walu gañ nek ci tout lu jëm ci walu jang ak jangal ak yaré ñu xol ñi nga xamni ki ñoo ci gëna fess ñoo ci gëna ragneeku ñu di len sargal ranji ñi ngi tan Cheikh Mohamed Muntaka nga xamni mom ab ligéyam wax deug yalla mom sorolu Touba la fu way taw liko seen wala nga ne jant bi la fu way taw liko seen ci xam jant jëlal mu ko kenn lacc anamu ci xam xam ci social ci dimbalante ci soñu ndaw ñi ci jang ci bëgg gi mu bëgg jang ak effort yi nga xamni ki Serigne Touba Cheikh Muntaka mi ngi koy def
1: ak ban jarign
2: ak ndariñum am ngok ak ndariñ nga xamni ki amal ni ko nit ñi waye ci walum jang ak jangale ndax bo dexlo sax motax kurel gi te jël mana batam bu am solo boba te moy ne ñepp jangé ya nga fatlé ko ci bi mi ubbi bi nga xamni ki moy université bi biñuy def sen graduation bi moy biñuy saragal yi nga xamni ñoo fi jëddu genn ci atmi Serigne Moutakha da wax ne ñepp jangé na ñepp jangé muy mag ak ndaw da na ñun mag ñi sax sunu walu weyna waye nañu ga njabot gi ci ñu jang lool nak mom motax kurel gi jël bat bobu fassine ko detaayé tassaré ko ngir li nga xamné ki mo ci am mo ci mëna nek ci ay ñëriñ ñu gën ko mëna yétal tassaré ko ba ñepp ñëñjël ak itam ñi nga xamné ki mo moy kul hizb tarqi dal qudus rendini fassine nañu saragal la ñom itam ndax ligey yi am solo yi nga xamni ki ñu ngi koy taxaw ci biir dekk bi yemuñ ci rek ci jang mu neex ak jang mu positif mu jang mu ci sanami waye tagat gi ñi tagat ndaw ñi di len xettal ak di len nampal ci Cheikhul Kadim nga xamni ñoom itam am nañu ay dara ak jangukaay ak jangalekaay yo xamni ki ñoom itam lepp señ jangalam señ lay fete sare ligey bu am solo yi nga xamni ñu ngi koy taxaw motax ko li tamu len sargalen waye tam ak keneen benen jambar bo xamni ki ku mata baye xel mu señ Afia Bousso Serigne Hafi Mukhtar mi nga xamni ki mo nek imam Jumaay Touba khidma mo ngoko ok tabarakallah mom khidma mom ok bo ne Afia khidma sax mom ñepp dañ koy xam directement nga xamne koku man nañ lu mat juroom fukki at yo xamni ki mi ngi ci bir ligue yeb Cheikhul Kadim moy beccega moy gudde moy ndoloram moy takusan moy leppam ñu tan ko ci taxaway yu am solo yi nga xamni ki mi ngi koy taxaw ci jumaa ji diko taxaw ci diine ji diko taxaw ci yoon wi diko taxaw talibe Cheikhul Kadim ak ci walu gum man doon nak taxaw gum man doon nak doore ko ci jangal len orienter len yar len dimbali len socialement dimbali len ci ak lepp lo xamni lu leen meena jariñ la mu leen jariñ momitam kul gi tan ko ngir fasine ko teral ci bes bu mag bi mu nek ko xamni dafa digal ko mata taxaw la ku mata ñaanal la ku mata sargal la ndax liggey bu am solo bi nga xamni ki ne xeyna mingkoy taxaw ci kurel bi kon dal señ goro lolu bokk na ci activité yi nga xamni ki ne xeyna señ bi juñu nako sank te mu nek ci ki bi xeyna budé ko amna lu faté won rek ci bi mi lim bankas yi nga xamni ki ne mom la kurel gi sédiliko te moy nim ko waxe moy kurel go xamni ki ne wax yalla gu structure la manana gu teunku la bayina xel lepp lo xamni ki ni organisation bu légal ming ci jaar kurel gi mi ngi ci sédiliko ci présidence comme ni ko waxe coordination amna kurel comité scientifique amna comité culturel amna finance moy binno dundun sank ak mbolim lo xamni ki ni kurel gu am solo gu legal pour nga legal xam nga ne fi ci dañu tol ci aduna bi faaw ñuy baye xel doxlu aduna moy dem ci administration bi ci wuti ay kete ak la ci aju yep kurel gi ming ci baye xel ming ci liggey bobu kon xamna dañuy ki rek inshallah bu defé bu ci lu ci mata ki rek señ mam cheru ñewat leer bu fekk na amatu bay la señ
1: waaw amna ben laaj mo lay laaj rek man lay ni kurel liggeel ku tedde ki ndax liggey bi fi ci tubar ak ñam wala lu melni yeneen raison yi yalla ba rasay yalla rasala wal tubar ak leem
2: jeureujeuf señ goro lolou mana kul gi ming ci baye xel ndax bo de xol membre kurel bi ubbil ay bunt mana ubbil ay buntam ñi tejeel ko ñe dafa ubbil ay buntam mbollem jul yep rawat na mbollem murid yep ku bëgg liggé señ bi bañ ko bañ kul liggé ko ci digi amul identité ci touba kess la ngi xena ñu ko sox ñu dekké touba waye sen liggé nak passé na fep ndax ni mu ko waxé nemeku gi ñu neme
1: ma dox ma duguma la amul yenen mamu dara ci yenen rasoy lu melni duggo lu melni ties dakar dal ay ñu présenter
2: ñu du ñak ne danañ ci kiim du ñak xeyna amna ay membre yo xamni ñom ñi dekkun ci bir rew mi dekkun ci bi dekk bi ci bi tuñ dekk wanti nak xeyna pour l'instant ni amuguñ fa ay bankas yo xamni ki ku dem fekk fa wanti nak membre yo xeyna du ñak ne inshallah danañ ci aksi ñu am yaata liggey bi setu ko ba nga xamni ki ku ndax fofu lañ jëm ndax ko bi rek manana frontière bi wala bok yitté ji rom na ko digal génn na ci ben cercle bo xamni ki bu ndaw la
1: dawara
2: jall xeyna da accès guñ ci ak itam 10 ans yi nga xamni amna ñu ubbi ben lancer bu bes inshallah du ñak ne dañ ci gëna dox gën ko yatal pour lolu nga xamni moy lolu nonu pour mu jappani pour mu soti ba ko liggey bi fo dem ci dëkk bi fekk fa ay commission ay bankasam yo xamni ki dañuy bottu ci liggey bi ngir mëna yatal liggey bi
1: tarkala serigne djili cheikh abdou khadir batay benen laaj ak ni mu melni courier gi ndax amna lu melni matériel lu melni ay lo xam dal lu melni bass wala ay ses wala ay cin wala ay tip wala lo xam dal matériel bo xam dal na courier gi ñoko mom ndax lu am ci courier gi
2: waaw jamono bi nak lolu courier gi aggu ci ndax ay ndaw ñu ci ëpp ci walum financièrement xeyna mën nañu am fañ bëgg agguñ fa ak donté né pastif bi ak yité bi ag nañ ci ndax itam kuréel gi leen tam dafa bëgg indépendant ci lépp ci financièrement indépendant ci lu bari loolu wal gog ci liñ jëm bu ñak né ñi nga xamné ñoo nekk ci organisation bi ak ñi nga xamné ñu kété bobu da nañ ci xalaat xol yi nga xamné nak lañ am ndax jumtu ka yi nga xamné mom lañu liggéey dafa nek yo xamné ni xeyna yenn yu xawna ser wala xawna jafé lool wan en tout cas dal danañ ci aks inshallah lolou mom du ñak dañ ci bëgg ndax ci objectif yi nga xamni ki ni mo taxaju kurel gi ko ci rek bokku moy mu indépendant ci financièrement indépendant ci mana ci matériel ak lepp lo xamni ki ni luy tax ligéyam soti la lepp luy tax ligéyam jëm ci kaw da ci da paré pour bañ ci dépendant way mu indépendant ci inshallah danañ ci aks inshallah
1: tarkal la mu melni legui serigne mam tianno xidma waxna legui tuddu ay lenn ci ay kilifa di ay partenaire yo xamni japp na ci ligéy bi waye lu melni legui digënté gouvernement bi wala lu melni tam monsieur le maire Touba ndax am ngeen len lu jappalé ci digënté maire bi ak kurel gi am ci wala mu ci ci digënté maire bi dal ci digënté maire bi
2: waaw
1: ci gouvernement bi dal baxam yeen nga jox la ñoom ay partenaire dal yu ñu jappalé ci yeen yi dal
2: waaw xam nga ni mako waxé sank walum état ak walum mairie ñoom liñuy sukkandiku liñuy buñuy jëflantel dañuy jëflanté ay association manana duñu jëflanté nak ay benn bi nak lu ko mel kon lolu day désor day am fiñuy jëflanté kurel faaw dañuy jëflanté ko ak ño xamné ki ni manana dañoo nekk ci am association ñu am récipicé am autorisation kurel gi nak jamono bi may wax yow mi ngi ci liggéey bobu te solo na ci mi ngi lënkelo ak maire mi ngi joko ak ñom ba waxtu bi nga xamné ke moy conférence bi paré rek comité d'organisation bi mi ngi talal loxo ubbi len buntu pour ñu liggéey ak ñom te lolu pour ñu def ko faawu ñu ag ci fi nga xamni ki mom moy am keuyit bo xamni mo ñuy may ñu am association bu légal bo xamni ki ni maire bu joxe ay edam ay ndimbalam ci tour association bobu la koy adresser directement ñi ngi ci sori na def na la xamna manam bala yag sax inshallah dana soti bu fekke na xena suñu mam ciéru manam bu ñëwé gën ci am indiki mais lool mom ñi ngi ci te japp na bala yag inshallah lool dana am wante na téewul ñom nimbe li nga xamni ki ne xena man nañ ko sékk ak ñom te lo xamni du jaar ci tour association lañ ca man ñang koy baaxé dañ ko sédélé ci ay xéewal ak jumtukaay wala buñ soxla lo xamni ki ne xena mënu ñu ko suñu bop ñom dañ ci jappalé te dañ ji nak inshallah am nañ ci yakane dana soppé ko bu baaxa baax ci lepp lo xamni ki ne administration bi ñom ñoo ko mëna saytul lu melni ki police wala lu melni ki yeen en tout cas yeen service yi nga xamni ki ni ci état la aju am nañ yakane inshallah dana ci dimbalé bu baaxa baax
1: tarkala tarkala lu delu siara baax serigne afey bousa xitma ci jumaa cheikhul khadim diko jajeufal baax di siara cheikh abdoulhad gass siara cheikh abdoulhad makhtar abdoulhad tierno abdoulhad maasta ñu koy siara baax di siara abdoulhad tam mutali bousa ñu koy jajeufal baax sunu xarit yoyu di sunu soppé di len ñaanal tawfiq ci barke cheikhul khadim mu melni lata may dem ci serigne mam tierno amna ben laaj mo la bëgguna laaj ta yakamte ko lol to soxla ko yito ko mu melni dañ ni kurelu liggeel ku tedd ki mel nak ñaare kurel bu mel non boko liggeel ne am dal mandarga mu len di xamé lu melni de gisma ndax am ngeen ko dal lu melni bulus wala de gisma bo xam mu ngeen di sol ndax am ni la ndax bo de xol melni daire hospital xé da ngay xol bu bi ni sol nga dem ci wilaya xol bu bi ni sol nga dem ci baye khadim nga dem ci maamul reeni dem ci daire ba ci daire baye falé ku ci nek rek am de gisma bo hospital lool la lay xamé ni ki ci mbolo mi la bokku gëna am nañ carte membre nak dag nañ carte membre joxe adde ye legi ndax lu melni de gisma mbolo mi amna ko wala muko lool la bëggu na xam
2: jërëjëf señ Koura loolu amna solo lool ci wut mandarga mo xamne ki ni mom moy ragnalé kurel bi ci yu mel nonu comme niko waxé ci yenn ki waye liggéey bi jamono bi ñom fi nga xamne ki ni fi lañu gëna concentré wu moy ñun soxla guñ di am ay xéet yu mel nonu ci jamono bi ñu toll ni ndax liggéey bi nga xamne ki ni xéne mom lañu liggéey dafa jëm ci xam-xam dafa jëm ci xam-xam rek le gëna teunku le gëna concentré wu ci la gëna jëm té loolu man na am soxla wuñ ay déguisement wala sax xeyna jëm en tout cas soxla guñ ko waxtu wi ñu toll ni du légui ni xeyna du ñak né bu féké né sa bo xamni ni direction bu la ñi nga xamni ñu nekk ci bop kurel gi gis tam né gis na dem nañ ba gis né lu ñor lu jaadu la su baba mom dañ ko am wanté jëmono bi li nga xamni ni moy leunkelé mbolo mi dal moy pass ak di tew ci li mana liggey di bokku anando liggey bi nga xamni ni mo jëm ci walum xam xam ak lepp lu ko concerné ci ay muhadarat ay musabaqa saxafiya motax jamono bi dal fofu lañu gëna concentré wu xeyna du ñak na mëna am bu ko jamono laaje rek inshallah
1: dañ ci la tamay yol ci alaaji mam tierno benen laaje gi ni bo xolé mbolam li ci day melni borom pass pass ñofi dajé waye pass pass boko doy xol dafa melni li ci mo ay kilifa ñoo nga ko liggey bi ndax tuddu nga legge serigne cheikhuna mbake mu serigne mamour say yalla yokku leram serigne mamour ta serigne barkem di ñaanal cheikh mourou mustapha mi ko wotu yalla ko sabaram yagal te wërali ci rem ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadissol di xare serigne barabu su ke serigne bousa iliman mom tam di sonu soppe sonu xarit ñu ñaan yalla guddal fanam te doli wërali ci rem ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba melni serigne jili liggey bi dafa melni bokk ay doomi soxna lu melni mbusso be lu melni len ci cheikh yi serigne mam tierno mi fam bokku kan mo do ma xari kanen ko melni yow mi nga bokku ci njabo serigne samba xari wala njabo serigne ma samba kandi wala njabo serigne bakke bousa kanen bokku ci ndax lolou dañ koy malal leg mam ci encadrement bal pour cheikh yeen kilifa la wala jall ngeen ba ci talibi itam len ci talib ko melni am goor na jaay bëgg tab ci liggey bi bëkke bokku abdoulaye samba bo xam bëgg na am yene yi deg liggey bi kureel ga neex ko dal mu dekk ci roy bi wala dekk ci rek mi wax ci liggey bi ndax ubil nga ñooñu buttu
2: jeureujeuf serigne goor ci laaj bu am sala bobu kureel liggeyul ko tedd gi wax nañ ko sank
1: amul frontière dal
2: amul frontière dafa ubil ay wuntam mbollem ku bëgg liggéeyal siècle qadim ak fo mën di nekk ci aduna bi lo sori soxla nañ la ñi ngi lay woy itam ci liggéey bu melni ndax liggéey bu melni uppantenak rek ñu duko teunk ci mana ci non nga ko junjé ci bokk doomi soxna kessé wala nangam ñun ñëpp jamono bi ay talibé siècle qadim lañ fo mën di bokk ko mën di doon lo mën di sante lo mën di tollu talibé siècle qadim ga ci bi kuyeng gi
1: wallahi
2: talibé siècle qadim ga fouteeku diko liggeyal lol nak amuñ ci xel ak sen kon ñi ngi wo mbollem bokk yépp no man di xam lo man di am no man di tollu no man di doon lo man di mel ñi ngi lay wo
1: xew ken obligé dara ngi
2: obligé la muy goor muy jigen muy mak muy ndaw fo man di nek ci aduna bi bu fekke ne ci jëm muunta ñew itam jumtu kay yi nga xamni ni mom lañu joko ci a distance mi ngi fi nga xamni say xalaat ak sa xam xam lepp dañ ko solo kon ay ndaw lay ñu ligéeyal siècle qadim ligéey bobu nak dañ ci solo ñepp
1: du ku lo mel nga am nga melni kureu whatsapp
2: kureu manana kureu whatsapp pour joko la waye li kureu bi gëna yaat lool manana kureu whatsapp bi moy li nga xamni mo ñu leunkele ci manana pour ñu ci jaare di ci déggante ak ci mel xalaat di ci jokolante wante nak am nañ dañ tew ci ay jëm di gisante di waxtaan ak di def réunion yu bëré bëré kon ci limay wax fofu rek moy ñongi lancer wat appel di yes la sunu wote di wo ñepp rawati na mbollem ñi nga xamni ni ñoo yëng ci walum xam xam ñu ñew japp ci liggéey siècle qadim bi bokku ci kuro liggéel ko tedd gi non seulement ñi jang xam xam waye képp ko xamni am nga yitté am nga yek yek gis ne siècle qadim kët njangalé mi waras na ko tassaré waras na bokku ci liggéey bi bunte ngi ni bu uppé ko sa kanam tam no mëni tollu bo ñëwé fekk fa sa morom no man di am itam bo ñëwé fekk fa sa morom lo man di xam itam bo ñëwé fekk sa morom wa ñëpp bu ndaje nak dañuy don ay talibé siècle qadim yu koy liggéeyal yam ca nga xamni ñu amul am xamé wuñ ki fi la bokku ki mo jur ki mo jur ki ñu ñëpp ay talibé siècle qadim la ñoo xamni ki ni bo ñëwé dañuy jappé talibé siècle qadim ñu and yow liggéey kon nal ñi ngi wo ñëpp xaju ubul suñu buntu kenn
1: ñi ngi wo ñëpp tambalé ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi kon day melé baq bu toy la ciébo ngok comme jiw dawal ji ku jikko na yalla nga barkel ci barke cheikhul khadim cheikhna ahmoul bamba khamdoul di parafeto di ci sante di geureum samay dekkando ño xamni lay kenn ko xamni ko na seigne khadim sar bi digé nek ci sama koñ ci madiana nu dekk ma ak mom dafa xey tay mbedd mom mepp mu montu ko ay lampe jaayante ko ngi jëm cheikhul khadim and ko lenn ci ay xalé goor yo xamni liggé su jaar ngulen ñor xam bu neexit mako lolou xitma la te lampe yeguñu ko da ngay jige rek seen gaay yek ci ñolo ngi yeti ko porta bi loy montay lampe mo ko monté khadim sar mo jox ndigal monté lampe yi monté ba ci sa buntu keur mi sa buntu keur ñaari lampe tim na ma yeneen buntu keur ñaari lampe tim la len kon lolou ba metam da na ko gungé walé wa xitma liggéel ku tedd gi xam tam ñoñ tam di seen khadim sar bitigé nek feele ci sam ci madiana mom tam mi ngi liggéel cheikhul khadim and ak len ci ndaw yo xamni ay jambar na and ko ñum jibi ci am sawar lol jël seen alal ak seen wursuk monté ay lampe ci mbéd yi ngir jëmi cheikhul khadim wajale ko safar way wajale ko magal seigne bamba khamis won gi ñem muy disi safar yalla na yalla barkel seen liggey tegg len loxo nu jëm ci kanam ci dara gi ku tedd gi cheikhna ahmadou bamba khamis won mu melni seigne mam tierno dama lay delo kaddu gi deg na fini tollu fi seigne jidi tollu ci waxtan wi xama sa ci kanam inshallah dan ubi liñ bi legi ngir bokk yi xam bëgg nono bokk ci liggey bi nu tabbi ci liggey bi nak ubi na buntu yi tejul musamba tejul mademba amul kumba amul ayda ku bëgg liggey seigne touba ko am xamam te fu liggey cheikhul khadim buntu jangi ni waxna ne kurelu ku tedd gi nak man nono soñé waya na doon xaar ken dund ken ku dem lu dem ku dem lu dem la cheikh ndam bakay waxan sem taqadi wax ko ku dem ma dem bu mlaal suuf liggey ba nga dox ci mam tiano li seigne jiri fi ci seigne jiri tollu fi lay dugg rek nga dole ci liñ ci doli di kay ci yenen la jo xamni dan la ko laaj ci bir jotaay bi
0: di la sante bu baakha bax waye seigne abdul khadir leral na lu bare bare xeyna lim waxon legi ma am luma dik leral ko ci li nga don laaj ci état bi ndax ni seigne abdou khadir waxe ni état mom ñaare day jëflante ak mbolo day du jëflante ak kenn kurel gi de ci comme ni ko seigne abdou khadir waxe bëgg nañ mu don lo xamne lu état di reconnaître la te lolou yakarna sori nañ ci lol comme ni mu ko waxe waye li nga lajone ni ci maire bu Touba ñom itam ñu jappalé kurel gi lañ ndax xam nañ ni ndaw ñi nga xam ni ño nek ci kurel gi ay doomi dekk bi lañ tay itam liggéeyal sëriñ bi lañuy def té liñuy def lepp itam bu wéso liggéeyal sëriñ bi luy jëmele dekk bi kanam la kon maire bu Touba itam ñu jokkol lañ ba ci préfet ba ci sous-préfet ñom itam sa buñuy wajjal événement yi dañuy dem sété len dañ sété nañ len ba amna yu ñu wax ni surtout ci walu sécurité yo xamne danañ ko jox kurel gi inshallah ba ci dessat moy ki nga don wax legi déguisement kurel gi mom amul ay déguisement waye seen couleur moy vert blanc ndax mom lañuy bindé yi ñi bind yépp waye nak budé événement bu melni carte savar soxna yi ñom mën ta ñak nak ay déguisement yo xamne danañ leen ko rañé ñom at mu jot danañ defal sen bop waaw ay hôtesse yo xamni ku ñew ci barab bañ koy defé ci bassin du tarxia da nga gis ni ñi ñoy soxna yi kurel bi ñom at mu jot dinañ ko def ba ci dessat ci kurel gi ñi ci bok xeyna li nga wax legui muy lam solo señ ci señ Abdou Khadir leer ko legui moy du ciagi ni ay doomi soxna wala ay jëti señ Touba rek ñoo bok ci kurel goku waye ñi ci bok li ci ëpp solo moy li señ Abdou Khadir wax ay mbokki talib yo xam dal dañoo bok ben pass pass té lool mo ëpp solo li ci dess lepp té moy pass pass biñ bok moy jëmmi señ Touba a té itam jenn yene mo ci am moy liggéel ko tekkiwul itam ni ñi ca né di ay jëti señ Touba ñoy jité kurel ga wala ñoy jité lepp luñ ci def ndax amna ñu fi ne ño xamni xeyna ay talibé Seigne Touba lañ waye jité nañ fi ay mbir ci bir kurel gi yo xamni kurel gi ñom ñu koy doxal bu baaxa baax kon ko jige fele di ab américain wala sax muy ab nar wala muy kenen ko waye na nek talibé Seigne Touba tam yene liggéel Seigne bi ta bok ci kurel gi lepp luñ gis ni man nako ta man nako jariñ kurel gi su boba man nako man nañ ko ko jox ñi ci bokku itam comme niko Seigne Abdou Khadir waxe amut ay cellule ci biti waye bari na nak ci bir Senegal ci dekk yu bare bare yo xamne ay membre kurel bi dekk nañ fi yo xamne ñu bokku lañ ci kurel gi ba ci bitim rew yo xamne ñu nek Amérique ñu nek Europe ak ñu nek ci yeneen dekk ci Afrique xeyna lolu kurel gi mi ngi ci xalaat waye bokku na ci ay djegom yegg ci lolu moy tassare ay bankas yo xamne yu aju ci kurel gi la ba jëdé ci li Seigne Abdou Khadir doon wax ci sargal yoy nga xamné dañ koy def muy jambar yi ragniku ci walu xam xam ma bëgguna ñëw ci ñiñ jotta sargal nga xamné sargal nañ leen ay jambar yu ragniku ci xam xam ak ligéeyal sëriñ bi première édition bi nga xamné kurel gi def nako mi ngi sargalon Seigne Abdoul Baraka Mbacké mum Seigne Bass mum Seigne Fallu di imam falé ci Grande Mosquée bu Masalikul Jinan waye Seigne Al Hadji Mbacké Khadimul Khadim Seigne Moussa Assa ak Seigne Ahmadou Mbacké Darul Moutin Ahmadou Mbacké Mamarem ak Seigne Salif Mbacké Khassida mum Seigne Fallu mum Seigne Chaw social mu defone Seigne Modou Mamoun Diong ak Seigne Abdou Diouf ay jangatu Khassida deuxième édition ba nak ñu sargalon Seigne Cheikhouna Abdou Dott ak Soxna Mamarem mum Seigne Chawibou ak Seigne Abdoulah Bousso Afé ak Seigne Abdoul Khadir Cheikh May ak Seigne Abdoulah Touré jangatu Khassida social Seigne Mbacké Fall Seigne Moustapha Diop radiyallahu anhum ak daaira mukhadamatul khidma ak khurratul ayni 3ème édition bo ñu sargalon Seigne Bass Khalkom soxna Mousli Mbacké mom Seigne Mor Boussejang Seigne Bolle Mbay ak Seigne Lamine Saw bindkat social Baye Ablaye Niang Seigne Moustapha Kébé daaira Alofa Darul Mout ak Ashabul Jannati 4ème édition bo ñu sargalon Seigne Afé Niang Seigne Hamzatou Mbacké Sohaybu soxna Mam Awadem ci poroxane Seigne Modou Sy jangatu khassida ak da ñu ak daaira rawdu rayahin ak daaira rawdu rayahin waaw 5ème édition ba 6ème sargali 7ème édition bok Seigne Ibra Gueye Seigne Moustapha Touré soxna May Lahat daaira Touba ci kanam ak khidmatul khadim ndax xeyna 5ème ak 6ème bobu covid ba la tombel amon na waye xeyna sargali man na am jotuñu ko bint 8ème édition ba ñu sargalon Seigne Demba Faye ak Isbu Tarxia ba ci bi jall Seigne Fallu Bousso Hassan ak Soxna Mamanta Mbacké école Badiane May ba ci daaira khidmatul khadim bi nga xamni ñoy balé gudd aljuma itam ñom bokkon nañ ci sargali waye Isbu Tarxia itam sargalon nañ len waye ran ji kon niko Seigne Abdou Khadir waxe ñu fasiyene sargal ak dello ñukkal ak sante Cheikh Mamadou Moutakha ak Seigne Afia Bousso ak daara Asbi Tarxia Dar Khodos kon lolu dama ci bëggone dikar rek ngir gëna léral ni kon amna jambar yu bari amna sax ñu mato dut ñu bari ño xamni saragal nañ leen te itam non la ko kurel gi di wéyelé moy di xol ay jambar yu ragniku ci liggéey sëriñ bi rawat na ci wétu xam xam mu saragal leen delo leen jukkal moy yegg nañ ni li ngeen di def sëriñ bi ngeen koy defal waye nun yegg nañ ko waaw moy ñu ñukkal leen te moy ñu sargal leen
1: tartala mu melni tuddu nga ay kurel yu bare bare ci lekkalo ñom xitma nak ku ko def ko na saxal dem ci mouride mag ba muy cheikh ibrahima fall lamp man na ni ñepp jëfël señ touba waye cherafal daf ci ragneeku muy baye fall yi tay lu melni geegu tan ni ku ko taxawal njabol cherafal la ci dekk bi ba bëggoon xam ba xam yeen sigante ak baye fall yi ndax yeen nga am pour di ko yëgal wala ewete ci liggey bi ak di xamal liggey bi fu toll dal ngir mom lu ñaka ñew wala lu mëna ñew dal ndax loolu amna ci
0: jërëjëf señ goro muy li am solo ndax njabotu cheikh ibra niñ ko waxe képp kuy def dara rek ci yoon wi yalla na nga yegal len ko ndax ci njabotu seigne touba lañ bok tay itam ñu ragniku lañ ci bir yoon wi waye kurel gi ni ko seigne bakhader waxe won legi kep kilifa bu nek ci dekk bi wala kilifa yoon wi ak fuñu mëna nek ñu upp ci ñom ñu upp ci ñom kurel gi lepp lu mi def dana dana dem ci ñom leral len ko leral len itam liggey yi nek yep ngir ñu xam deug deug liñ nek lu mu don dal bañ xam ko deug deug sa bu ñuy wajal dara yi dañ ko yegal mbolem kilifa yep kon bayfal yoy suñu digënté ak ñom li dox suñu digënté ak ñom moy li dox suñu digënté kilifa yep moy li dox suñu digënté kilifa yi moy leral len li ñu nek lu mu don way yegal len ko ngir ñu xam ko ak itam seen njabot gi ci bok ndax amna seen njabot yu bok ci liggéey ba ndax njabotuk magi mouride yep moy njabotuk seigne touba gep moy cheikh yi moy njabo moy rakki seigne bi moy ay njabotam wa ka seigne touba yi moy ñepp dal wax buñu waxe njabot seigne touba moy talib seigne touba yep moy magi mouride yep seen njabot man nañ ñom ñepp ñing ci bir liggéey bob
1: jajeufati seigne mam tierno xama mu melni waxtu wara ubi jotaay bi jotna mu melni 3h di 15h taftal na fanweri simili ak juroom ñaar fi ci studio soxna mam biaratullahi waxtaan wi tay seen émission dekkalo jamaa jagal Alla Baye Cheikh Al Khadim waxtaan di émission bo xam ñu ko sekk ak liggéel ku tedd ki muy kurel bu am solo bo xam ñu ngi soxso ci Touba fi atu 2016 la soxso fi ci Touba ci barab bu sel bu barkel bi di doxal liggéey bi man na ni kaddu la laccé bo ko sel laaju bari yi ñuy laacc ak leral do lo bëgg rek kim leeru su bop mu gën leer ciow waye japp na ñu bari bari rañé na leen xamé na leen waxuma xamé gi waye yeen ñi ngank liggéey bi rek arot na yeen yabal ci rojo bi ku ci nek am nga tolluway am nga taxaway ci dekk bi am nga xar kanam bo xamni ku deg ku wax rek di nga xam ki kan la do laacc ki kan la ak ki kum ko ci jakka lol internet bi mu wax do laacc ki do be kana ki fu mbok japp na ni seigne mam tierno du ko ni laacc waye seigne jili bousami nek ku laacc kon xam ma mbok mu beug bok ci jotaay bi rek abdoulaye sambu da nga ubi jotaay bi ci 88 628 1337 ku bëgg jokk ak ñun rek ci jotaay bi bëgg jot kenn ci jotaay bi ku melni Seigne Bou Khadir wala nga jot ku melni Seigne Mam Tierno nu gën la léré ci lu leer woon wala lo bëgg doli tawr ko doli ci jotaay bi rek lu mu agul woon ndax wax na la joxagn man nga joxagn waye joxagn taxuta yegg waye tu nga taxula yegg kon nu baye xel ci liggéey bi xamni fi ñu toll dal muy kurelu liggéey ku tedd ki Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba Khadim Soul 88 bi la doon 628 1337 nu wé jotaay bi ba tay Serigne Mam Tierno dalu lay baye liggey bi mané nak ren wajal ngén ko ci bëtt bi bëgg dug rek muy kat safar lañ japp wér nak tay lañ ko sentu bu fegné tay suba la doon ben fan bo né alxamis nga na aljuma gaaw dibér lay wara doon kon bu féké feñul tay señ suba ci ngone inshallah bi alta lay doon programme bi lu bëggon nga fatélu ñu ci léral ginaaw buñ xaré mbokk jibiti gënal la programme bi waxtu woni tambali ak fan lañ koy amalé ci biir Touba Mam Tierno
0: jërëjëf Seigne Gora niñ ko waxé yaakar nañu ni diber lay nek wala altiné ndax tay ji lañuy sentu wër bi inshallah taala bu ko défé mu nek ñentelu fan bi ci wër bi ci bas bi basu tarxiya bi nek ci buntu kër Serigne Fallilu fa lañuy amalé programme bi ndax hizbu tarxiya ci bopam daño am ak ñom lekkelo go xamni lekkelo ci liggeyel serigne bi ngir lepp luñ ñu soxla ci liggeyel serigne bi ñu and ci ak ñom ñom itam ñu jappandal lu ñu lool lepp luñ leen soxla rek ci liggeyel serigne bi ñu and ci ak ñom ndax motax ñu jël bass bobu jox ñu ko ngir ñu ci amalé ñu ci amalé événement bobu muy 4 safar événement bi ci activité yi mom tambalena bu yag ndax tay ji rek amalon nañ legi ci suba point de presse bo xam dañu dajale won presse bepp bi ci région de Djourbel rawat na presse locale bi way presse nationale bi yep ngir leral len yene activité lañuy def leral len itam liñuy def lum doon ak jongante yi detaillé ko bu baakha baax waaw ñu leral ko ci kon activité yi tambalena bu yag ndax ñi ngi def comme jotaay yi ci la bok ci activité yoyu la bok su ko defé nak suñu yeggé ci bisba suñu xéé rek bisba dina tambali ci takusan lay tambali bisba
1: la
0: mise en place bi dal moy 16h30 waye nak 17h pile 17h10 lañuy tambali programme nga xamné bu mbolo mi ñewé bu ñewul yépp dina day démarré mom waaw ñu fay amal nak ñaari xew xew yu bokut muy jongante ak sargal jongante yi seen khadir waxon nako leg ñent jongante la
1: ci xalé xalé wala
0: ci gone yi gone yi lañu organiser ay jongante ben jongante bi mom lañ tuddé hifzul mutun moy mokal téré xam xam yi moy dégg ko ak
1: 88 628 1337 waaw
0: jira waaw mokal ko ak dégg ko ren ñu tan ci mawahibul khudus ndax amna at yu ko jitu ñu tan yeneen téré xam xam lañu señ bi bind bi ci tégu moy daaju magni moy tan kenn ci magi mourid yi jël ben daaju bo xamni mom moko jang moko daaj ñu jonganté ja ren ñu jël señ Moustapha Diop jël daajam biñu wax Ahmad Sulayma ak Alaman Alayya nga xamne ci lañuy jonganté biko ñettel moy musabaqa khadimiyya moy jonganté bo xamne dafa jëm ci mborom yoonu mourid waye bobu nak dañ ko jël jaglél ko soxna yi nga xamni ñi ci jonganté yépp ay gonay yo xamni ay soxna lañ ñoo ci jonganté ngir ñu gëna soñu ndaw ñi rawat na jigen ni ngir ñu gëna farlu ci xam ci jang waye ci rawat na mborom yoon wi ñu xam ko biko ñentel bismillah
1: mu mel jonganté yoy ndax day am lu mel ay neexal ak yoy
0: waaw biko ñentel muy ñentelu jonganté bi moy musajala nak boko déggé moy jonganté ci mokal khassida yi moy jonganté bo xamni ni mi démé moy manam bu ki waxé aw bayit ñent ñi ñoy dem final bu ki waxé aw bayit harafom daano ké félé ëndé bayit wu tambalé harafo non lay démé señu khadir waxon nako léralon nako légui légui kon ñent jonganté moy amé ñent jonganté yoy nak dina am ay neexal ñent yépp ka ca jël première kenn ku nekk ca jël première ci ñent jonganté dina am téméré jundi 500000 ka ca jël deuxième dina am 250000 non lañ koy tapé ba ca ca muccu ha kenn ku ne di nga am may ñent ñu dem final ndax final bi moy am ci carte safar ci ñent jonganté yoy
1: waxa bëgg na nga leral matu xalé yoy def jonganté bi manam do bokku ci kurel bi am na leen di jëre ci yeneen daara wala da leen di am fu leen andi dal
0: xamni ci kurel bi dafa bokku ci ay principe am képp ku xass bokku ci kurel gi mënato bokku ci jonganté ndax kurel gi amna ndaw yu xereñ yu mëna bok ci jonganté wayé buñ bokké ci kurel gi bok ci jonganté dañuy day indi liñuy wax conflit d'intérêt manam
1: jëf jëf yalla kessal
0: waw
1: yalla kessal dal ndax bu xol rek mel ko gërëm bi gënul gal
0: waw
1: bu xala bokk ci bir mbolom yi manam liñ ko neexale gënë wat ci bir mbolom yi mo gërëm bi gënul gal
0: gëne deug la ndax légui lolo waral ñu fexé ba ñi bok ci jonganté yi duñ bok ci kurel gi ñu bokul ci kurel gi ñoo bok ci jonganté yi légui nak li ñi def moy suñuy wajal jonganté bi dañuy lancer appel rek tassaré ay numéro yo xam défar ko affiche tassaré ko fep képp ku bëgg bok ci jonganté sangam man nga wodé ci numéro yi bo woté ñu léral la jonganté ba namuy démé bu féké mas nga ja bok it xamone nga ko ni mi démé ay hakam yi manu ñofa nek ño xamné kenn mënu ci jël décision bay morom param ngir wonal né la luñuy saytu la ay atté kat yo xamni kenn ku né dafa am luñuy saytu ci biir commission bobu ñi atté ci atté ci point yi ak niñ koy doxale ak yoy wa su ko défé nak ka ca bok ñu wo ko bis bo xamni test lay doon am su féké ni dafa am jonganté bo xamni dafa am juroom fukki nit ñu ci bindu 50 personnes juroom fukki nit yoy ñu dajalé len di len ségg bam dess ñent ñu jël ñent yoy nak yobbu ko ci final mo xam ñom ñoy jonganté ci bisu final ba bam dess kenn ba kenn jël raw gaddu ka jël ñaaral bay dina am neexal ka jël ñettal ba nonu ka jël ñentel ba nonu waye ka jël premier ba nak mo ci appelé non lay démé
1: takal mbokk batay ñu ngi xaarane mbokk ci 88 628 337 4 liko tajjal beul ci million mo tanu yëkëti jotaay bi xama melni suñu mam ci anno fukki ci million rek mo tanu tagoto ak yeen tago bu lu tago waye dañu baye cadeau gi serigne abdou khadir mu doli ci ay soñé ci liggéey bi dina fatali ko bis bi kon ñeenté fan ci wéru safar lay doon bu wéré fagné tay ji dimax lay tombel feñul tay mu doon altiné ci tak ginaaw takusan ci mbarum isbitar xeye ci mutu ko serigne fallilu fa la programme bi xewé mu melni wota bi nak boko dege wota fepp la appel la bo xamni bayiwunu ken du goor du jigen maga ndaw kep ko xam yaagi liggeel ku tedd ki cheikh al-khadim wala liggeel seigne touba ñol la rek benen buntu bo xamni buntu liggeeyu kay la degeel nim ko xé dal fa taraka la wona ñepp dal kep ka do dal liggeey cheikh al-khadim ñor la liggeey baangi nonu kon nuy xaarane bokku ci 88 628 13 37 di jaar ak ndokka bayyat massa ci ngeen sar bay balla jang mo cheikh mousa aliou di jaajeufal kulu ko xam ñu bay xal waye khadim sar du ko faté ci xitma ci taxaway ci lamp yi nga xamni samp nako tay ci sun koñ ta serigne touba rek tax mu def ko ak jëmmi magal gi ak wajjal ko magal gi seydou khadir mu mel li lan nga ci doli ci ay fatali lo xamni du jano malay laaj ndax it fatal kalaw xam lepp lañ lepp mu nekk way lo ci ma dol rek ci bi jotaay bi loy dolé ci cadeau yi serigne mam tierno djobi xitma
2: jerejeuf serigne gora ndjay ndanan inshallah ci ndanan deug nga wax deug yalla ndax ni ngay modéré jotaay bi rafet na wax deug yalla waye di sante itam serigne
1: man dam bokku mu yeunguma gatandugo da bëgg bokku ci jotaay bi ku bakki assalamu alaykum
3: ma alaykum salam bay gora ngay
1: bay balla jangum serigne cheikhum serigne aliou
3: ma ngi lay xaar de ñaanu jamm
1: yalla nako yalla nangu
3: yaay bi ni neexna lool sawna yon tawna fi won sam
1: alhamdullilah tarkallah
3: laaj jawna yon tan jawna yon
1: tarkallah alhamdullilah wallahi
3: wallahi ay di ñaan xol du ande wër rek
1: nanako yalla boole amin
3: yalla ñaan ko yalla def yak ko te
1: amin ci barkam señ touba
3: ci barkam ci al khadim
1: amin amin amin amin
3: tepp ko taal ma xaar la ñaanu jam
1: tarkallah yalla yalla nangu ñaan yi
3: dal yalla defal jam ñun yépp
1: amin amin amin amin
3: amin magalu jam ak tam
1: amin ci barkam señ touba
3: señ sam da def yalla bax yalla sabri ruhu yalla bari
1: amin ci barkam cheikhul khadim amin amin tarkallah jaajeufati bay balla jang mom serigne cheikhum serigne aliou ñu ngi koy jaajeufal baax ci taxaway bu am solo bobu nga xamni duguna walé bopam ci yefi way yegna tam waxtaan ñu ngi koy baye xel auditeur bo xamni ben jotaay du ko raw ci bir jotaay yi ci mam ci serigne abdou khadir dama la delo carte gi la may dik ci laaj yi
2: okay jeureujeuf serigne gora doon wax rek man ci nga xamni ki mom la serigne bi daane legi te moy hadiya yi nga xamni ki la neexal yi nga xamni ki ñu ngi koy jox xalé yi mu nekk lu am solo lool waye tam lu ci ëpp solo moy nañ ko organisé nañ ko réglementer ba nga xamni dañ né ko ku bokk ci kurel do ci mëna bokkati ndax man mom wax deug yalla bëgguna mëna neexali ni mu amé solo wax deug yalla waron nañu mëna bay ñepp rek bokk ci bu ko défé waye kon publicateur yi dañu waye kon dañ na ñoko organisé ñoko jaar wala ñu mel nonu
1: bay nak solo xodé
2: inshallah inshallah communicateur yi dañ na jibolé waaw xamna waran ci waxal ba bu defé ñun même ñu bokk kuréel gi man ci bokkal bu defé dal ndax xéewul
1: gadjé waye nak señ jili communicateur señ bamba yi di geewali cheikhul khadim
2: yi
1: dañ na ci bolé
2: akay
1: ma la ngui lé ci birum mom dañ ci waxtan
2: lolu mom xamna du ñakkal kuréel gi dañ am innovation yo xamni dañ ko ci indi ndax yeen tam yeen nga ci war yu di liggéey liggéey bu am solo bu rafet yo xamni ki lu mata baye xel la tay tam lu mata yikiti ba ci kaw la kon seigne bi waxe rek mana ci hadiya yi nga xamni ñu ngi ko joxe mana joxu ñu rek ci xaaliss waye dana ci jox ay téré ci neexal yi nga xamni mu lañu joxe bokku na ci ay téré té tay téré ñi nga xamni ño tollu ci jang dañ koy soxla wo lol dañ ko yitté wo lol ta ndax ti dafa xawa seer légui nak ñoom itam ngir bëgg soñu xalé bi ci jang tax na ñu am gis gisu luñ ko mëna jappalé ci ay téré xaye du force waye danañ gor gorlu ba jema am ay téré yo xamni ki dañ ko jema neexal yi nga xamni ki ñoom ñoy bokku ci kurel gi di mana ci liggéey bi ngir soñu lan ko di fatali tam né comme ñu ko waxé mana activité yi nga xamni ki mom moy am ci bisu quatre safar nekku ne bis bi moy ko ci la commencé dox na ko sank kon bisu tejte la mbolam activité yi nga xamni ki mom la kurel gi doon déroulé di ci année bi ba fi mu tollu kon ay final lañuy dajalé ci bis bi ak sargal yoyu ngir motalé ko li nga xamni ki mom moy liggéey bi ak tejé ko liggéey bi nga xamni mom lañu liggéey ci bir année bi waye tam di fatali né kurel gi ning ko waxe sank mbolam kilifa yépp dañ ci sawar lool dañ ci wolé seen mbékté ndax liggéey bi nga xamni ki ñu koy liggéeyal sëriñ bi dafa melni dañu japp ni ñom la waron kon nak buñu gisee ay ndaw yu fetdaliku mana tak sen digg ngir nek ci tolo bobu ñom dañ leen ci sawar motal ku melni ci mutaxa bi nga xamni kuréel gi dem na fa don ko siar ak diko yeggal fi liggéey tolo ak don sak ci mom ñaan ak barké wax dafa sawar ci ñom lool neen dal mana ñu melni yeen la sawar di waxtaan ñu melni yeen la sawar di waxtaan xam nga kaddu soñé la kaddu mana kaddu gu mata baye xel go xamni ki ni ku baye ko ci muntaxa mu ne ñu melni yeen la sawar di waxtaan ngir xeyna yeen ngi nab ci xam yeen ngi gorgolu ci tassara jangale señ bi loolu soñé la bo xamni ki ni mbolam ñu bokku ci liggéey bi war nañ ko baye xel waye tam mbolam ñi nga xamni ki ni xeyna duggu gu ci liggéey bi tam war nañ ko baye xel ngir mana gëna ñew ligue bi kon bis baangi nonu bis la bo xamni ki bis bu am solo la di fatali tam ne bis bi defuñ ko ngir safar waaw du bisu safar manana bis la bo xamne day wajjal safar da wajal bis bu mag ba manana lay tay la ci bes bu mag bi
1: wajal ko lan
2: wajal ko ci niñ ko wara dundé ci niñ ko wara gatando ci niñ ko wara téro wanté du saf boutu gi nga xamné activé yeen safar yi nga xamné xeyna man na am gis gis yi wote na ci wanté bu antu halakul hal bu ku ci activité yoyu activité la bo xamni ki ni ligi manana tejte la ci mbolam ligi ndax ligi bi commencé waxnako sank manana commencé wonu li jitu bisu kat safar commencé wonu li jitu bisu kat safar kon tejte la kon bokku ci activité safar yi nga xamni ki dañ ko def ngir safar ni rek waye ngir gungé ko ngir téro ko ngir waccé ko bëss bu mag mi nga xamni ki mo nek seen kanam ci lañ ko mota activité bobu juk kon bis la bo xamni ki ñu ngi ci bayilo xel ñep mbolem bokk yep di ci wo mbolem jul yep ak fep fuñu may nek ci biir réew mi ñu ñew fekke and ak ñun bëss bu mag bobu téro kon mana nek ca ndax ngeenelu kessela yiwu kessela lu bax kessela ci lañ ci jullu lu bax itam lañ ci seen lañ ci yaakar kon dal ñi ngi
1: wa xama la ta ngay tagato rek bëgg na xam ba xam ndax juñu ko leg sa biir wax da ngay ni kat safar moy programme mag bi melni bu kat safar bi jalle da ngay deggul magal gi ndax gën nga ba ci boba fukki fan wala yu tagal toti moy tanu magal gi suba ndax yeen wa kure bi dañu kone sen activité ma am di xedma ndax yeen ni xedma liguel ko tadi liguel ko tadi nak dañu jottu ci magal gi ndax bëgguna ma xam baxam suba bu ñu paré ci kassa rek né delu seen kër nak waja seen gan na ci seen programme nak kure gam dañ ko tek ci sama bob benen jamono lolu bëgguna nga leral ci tut la do nga jall
2: jërëjëf señ goora kure bi ni ko waxe sank 4 safar moy bisu tejte bi waye 5 safar moy bisu commencement bi
1: mo doore bi lan
2: mana buñuy xey suba rek di laxasay wat
1: tambali
2: liggey bi
1: labli
2: mako di xol naka lañu gëna jëf ba at mi ñu passé at mi ñew nim koy daxé nim koy gëna baxé nim koy téggu gëna téggu ci organisation nu ñu def ba xam xam bi gëna dugg ci ndaw ñi gëna impliqué wu gëna xam señ bi kon xaruñ ba déwén ñuy dorok di way dedet wante bëss buñuy commencé bana 4 safar bu mu ci nekké le 5 safar rek liggey bi commencé na lool nak duté nak ñu and ak liggey yi nga xam ki ni moy and ak biir activité bi mag gëpp ci lepp luñu ci man wante liggey 4 safar mom duma mësu taxaw mom 4 safar lay yam waye 5 safar lay commencé
1: té démarré
2: 5 safar lay commencé bu 4 safar lay mu japp bu 5 safar lay mu commencé wat kon amul ben yeen bo xamni ki liggey bi dañ ko taxaw waxtu nek mi ngi dox ndax bu ak bu liggey bi amul physiquement itam xalaat yi ñi ngi koy nosu ñi ngi koy dajé di ci waxtaan di ci joko di ko waxtaan di ko gëna nosu ngir mu jëmale kanam kon liggéey bi la bo xamni ki ni amul yamukaay amul ki mom bisu ko safar bi day jëm rek tejte liggéey bi wante nak liggéey bi mom rom na ndax buñu noppé ci 4 safar bi rek le 5 safar dañu dal laxasay jëmle wa jëmale deewal inshallah te ñaan suñu borom mu jappalé ci liggéey bobu
1: dëkk la mu melni balamay délo ci señ maam ciorno bëgg na laaj lu melni bu né 4 safar yi moy programme kulo liggey ko tadegi lu mel ay dara jale ak tudde ndax am na tuddu nga sargal tuddu nga ay neexal waye melni tay bis bi lan nuy par exemple lan nuy tay da sax tan ko melni seigne babakar bakam seigne jogu mom la ko tudde wala tan ko melni abdou hatta ni mom la ko tudde wala tan tay ko melni seigne souba mbake imam monsieur dokhofor ni mom la ko tudde ndax lolou am na ci bis bi
2: waaw lolou jamono bi amugo ci bis bi tay japp mo nay tam hayna gisini jëm na doxna jëm ci côté bobu ndax ni ñu xamé liggéey bi mom ñom dañuy liggéey rek xaruñ kenn ni ko waxa sank xaruñ kenn ci lenn xaruñ fenn ci dem wante nak li nga xamni ni mom moy mo lañ ci def rek mom moy xol ñi nga xamni dal ñi ngi liggéeyal sëriñ bi ragné ko ci lool fess ci lool ñu tann leen wo leen ci bis bi sargal leen jox leen diplôme wala hadiya bu leen mëni jox ngir soñéel
1: ko dal so deg dal amul tuddé amul dara jala dal
2: dedet amul tuddé amul dara jala
1: ben ay bataxana ay letan yoon yu évité dana dal ñu ngi évité dal ay
2: waaw daw di ñak ndax kilifa yi nga xamni ñoo ci dëkk bi nak lepp seen dëkk maam la lepp lu ñu def ci walox ma xam ñom lañ koy defal ñom seen dëkk maam la kon dana jaadu ñu yekko ndax ñoy fi suñu kël bi ci lepp ndax wax nañ ko sank manam daayira bi lepp lu muy def dana sol dal lam woor mbolam kilifa yi nga xamni ki ñoo nek ci biir dëkk bi te yilfe ñu dem waxtaan ak ñoom sakku seen digël laaj leen xalaat ci li nga xamni ki mom ñu jëm kon buñ amé activité dana rafet ñu dem xamal leen ni leen fi liñ liggéey bi tollu fi liñ bëgg ag lool mom ñu ngi koy def wante nak mom di wut ño xamni ki xeyna ñoom lañ koy tudd ak yu mënonu loolu japp mané kurel bi doxé liggéey bi jëm na ci walu goor
1: seen moromu leneen melni ay daayira di xidma ndax xidma bu mag bi muy wa kurel bi xam yo bokku ci sax muy xidma ñoom abdou hadd bousse
2: mo xam
1: melni tam benen xidma bi taxaw jumaa ji par goudi ak yenen taxaway yi ndax ñoon ay invitation la am ci dal ñu invité len dal yene nga invité ñoon yi
2: señ bi mam cierno wax nako sank man daayira bi da nek daayira bo xamni ki ni dafa talal xu ñepp non ni lay jëflanté ak mbolem daayira yépp non lay jëflanté ak mbolam daay yi nga xamni ni rawon ñi ngi ci liggéey Cheikh Khadim ci dëkk bi te fess ci lool lu melni rawd ruyahin lu melni ki muqaddim da xidma lu melni khidmatul qadim ak mbolam rawabi nga xamni ni ñi ngi ci bi dëkk bi tay sen taxaway am solo ci lepp lu jëmele dëkk bi ak lu ko jëmele kanam lu melni tuba ci kanam ak yeneen daayira yi tayla bi ñepp la ubil buntu motax ñepp lay wo ñepp lay jox ay carte invitation ñepp lay wo ci bis bi nga xamni mom mo nekk ci seen kanam di rabihu sabar
1: tarka la xama dama ñam ci mam ci ana waye señ jili ma lay yobante ci mbolo mi nak wa kurel liggel ko tadde gi amma kurel

0: di la baye xel ngeen doon suñu sang doon suñu kilifa ñu andal li geul cheikhul khadim cheikhna ahmad bamba seigne mam cheikhno xama waxtu waangi jot
1: mana dit mana yeen bu doon xaar ñu ngi wolen sax doxna ko sang ndax bu liggey bi mana
0: kon jekkan
1: amul ba okay mo
0: ngi kon may
1: la yeen nga ci bir
0: kon may ndaw likum kon may seen ndaw
1: yeen nga ci bir
0: may seen ndaw
1: bok ndax ci yeen talibi cheikh khadim ta am ngeen walu bo xamne ki ni yeen fa meuna taxawé ngir jallale risala bi ngir jallale mission bi nga xamne ki ni mom la kurul gi am yeen tam ci yeen nga ci bir
0: ba
1: yeen nga ci bir
0: kon inshallah jekkan ñu seigne mam cheikhno jox ko ma kon dala jox kaddu gëre ngeen tagato waxtu wi day melni xama danaka jotna
2: ci
0: minimum jotna tagato
2: seigne gora dila sante xana dila sante bu baakha bax bax di wax rek li seigne abdou khadir mujjé wax moy kurel gi mom kurel yi yépp kurel yi ligéyal seigne bi yépp danaka lañ lekkalol waye rawatina mukhadamatul khidma rawdul rayahin rabitatul khadimiyya tuwa ca kanam kurel yu mel nonu nga xamné danaka ñun ak ñom ben lañ ndax dañ koy and ak ñun sa su ne ci lepp luñu nek rek ñu and ko ñun waye itam di sante bu baax ñi doon tewlu ñep di len wax kon kurel ligel ku tadde ki megi ni kep ku ci bëgg bokku itam yaaka ca bokkon bu yag yene yam danaka amul xejj amul sen amul yit ben secret da dul jënd carte membre am yene ligel señ bi liñuy ligéyal sëriñ bi moy dañu tan wétu xam xam diko ci ligéyal té kenn ku ne amna lo ci man wét go ci mëna fété jo xamni man nga ci ligéyal ko mëna don rek comme niko Cheikh Khadir waxé ak fo mëna nek bo amé yéne ligéyal sëriñ bi dal couleur gaangi ni amna ko and ak yow di len sant nak sëriñ goor yow ndax niko Cheikh Khadir waxé sa suné ñu ngi lay gis ci sa ligéy bi ngay ligéyal sëriñ bi sa activité yépp lool la waye itam di len sante yeen ci am ci kurel gi nga tuddu legi ku communicateur traditionnel li nga xamne ay communique gewelu serigne touba lañ ngeen def ligey bu am solo def yi lu am solo moy bolo gog ngeen bolé sen bop ndax ñin ñu bokku ni lu ñuy def lu nekk tamuy lu bax dañu wara bolé sen bop and don ben bañ man leena ragné xam len te itam niñ ko waxé yeen ngi defar ak bok yeen ngi def lu bax yene ngi wax lu bax kaw suuf nak dara bu solo wax lu bax wa kon nak yeen tam ñi ngi leen ñaanal suñu borom gën leen defal tawfiq bax bax way kurel gi tam bokk na ci ay kiyam moy di lekkelo ak kep ko xamni yaangi liggeel serigne bi kon nak ñun ñi ngi leen di talal loxo ñu ni tam di and ak yeen ci seen liggeey fasiyene itam bëgg ngeen and ak ñun ci lepp kon ñi ngi jox dig dajje mbokk yeb ci gaaw ci diber bi ñu jëm wala altiné ci base inspecteur xeb bu ci buntu keur serigne fallé lu ñu ñew ñu and ligéy bi loolu moy ligéy carte safar bi ñuy wajjal né inshallah sante ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jajeufati xama waxtu matna sangam 4h 16h 0 minute jotna ci seen studio sama mam jaratullah ci taxawayu kurelu khitma ligéel ko tadiki ñu wajjal magal gi japp ko nak carte safar tay nak bu jant bi so inshallah bu sommelé di nga dégg Cheikh Diop Imam annoncé ni señ bi né nan ma ci sentu wèr wi lu ci way xam nga wax ko inshallah bi rojé jant bi nu ko andé fé rek na andé yeen ci reportage bu am solo bobu téwlu ngir dem ag ci jumaay señ bamba ja mon sentu wèr wi bu fegné suba la ben pan bu feñul nak al aljuma la doon ben pan waye mbalami nak waxna ni ma légui annoncé ni ma mom japp nañ ko aljuma kon japp nañ ko waxnu ben pan safar rek aljuma dal moy li gëna lèr moy mbalami kon nak bisu kureel ku tedd ki mom liggey ku tedd ki seen bis mom ñu ngi xalaat dibeer wala altiné seyser di gënaaw takusan ci mbaru hospital xiya ñi nga wo ñep waxna nak ñom dañan woté dañan soñé waye duñ xaaré duñ liggé ku dem lu dem ku dem lu dem kon jëf jaangi nonu dama xni nonu ma sa jëf ci serigne bamba ku jëf ci serigne bamba cheikhul khadim ku jëf ci mom bo faato bu la duggal ci bir bammel bu la serigne bi bag bammel nga mère ko deful dara mbokkel ma nan ku nek pexem waye ku nek paxam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ku lu tedd ki seen pexem moy ligel cheikhul khadim yalla yag wa assalamu alaykum wa
3: rahmatullah mujir musassisun li khayrin dan min khayril khiyat tasassus فدت لدى الآراء قبل مجاهدا خاتب من عني إذا كان يلزم سوار رسول الله
4: تجمع في وقت جفلين في أكوه
3: سوار مرسل الزماء والدواء ومرسل السماء والدواء
5: السلام عليكم ورحمة الله بقي مغلين دي نويد للشارع كي دي وقتانا ينك موسين خريط sen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha bax rawati nak gor ñi ak soxna yi

0: 95.2 Channel FM.
1: L'Arc FM 95.

0: may ziar mbolam bayfel yek ma lor yek ma so ye a ñam ñep ñi ngi leen di nuyu
1: may sam
0: ni semitar yi tayer yi ak lepp lu way di liggey rek ñinga la fay fekk na la jabb suñu loxoy xol ma samulay comment ça et comment santé yep ñi ngi leen di ndokel ande batay ci 88 628 337 ñu yatako ba mu yatou jant beek ci neeram la radio bi leen di beega ci du leen bëggal deg deg bi neex ci nepp ci saral xol al geega ci diwanu lo ñuy ziar mbolam wax lu jant bi la khidmatul khadim doro ko suñu baye ndew ndjay ba ci suñu yaay bo soxna ko ma jeng wa sambu ci ne la khidmatul khadim doro ko ci baye sinu lo do fu semu mudu fadel mbake ba ci bebe da fofa na ñi

Number of the tongue, Kimber.

0: ak ko jëmono yi xamna 17h jëna ba tégal 2 minutes dañu dem séti batu jambe kaddu mag ñi radio bi wota jamm ak jappalante wolante gu and ak yakar ñaan rek kenn ci kaddu yi kilifa yi muy sayidina serigne salihu yalla ñu ko yalla fayal ko ñu dem
1: batu jamm bi wota jappalante ak wolante gu and ak yakar
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen nuyu di leen siyaré di leen balu ak di leen
3: balu ak
2: di leen fatali di leen fi xek te ñu andina fi bayino fi
3: yalla suñu borom
2: yalla suñu borom
3: fatali ko jaamu yalla suñu borom
2: fatali ko jaamu yalla suñu borom
3: bindu ci la nek tax mu bindu ngir mu jaamu ko
2: mom bindu ngir mu jaamu ko rek motax mu bindu

0: borom kat ku ko fatte yermane ak lewete ma tax
1: te sunu borom kat ku ko fatte yermane ak lewete ma tax
0: ne ko fatte bopam saxal do tudde wonte ci dara lu dum mom
1: ne ko fatte li bopam saxal du nekati ci dara lu dum mom
0: sunu borom jublu ko
1: sunu borom jublu ko
0: jappina ndax mo ngi dalay gatandu
1: ndax boko wute dalay gatandu
0: way bo geso kat mo ci la nga gesu
1: way bo geso kat mo wacc la nga gesu
0: dafa lotul
1: ndax dafa lotul
0: day na way lis lenen
1: day lu lis lenen nan ko fasiyene jamu
0: diko tudde tam fi ko ñaan
1: te diko tudde diko sante te diko ñaan sikru lay
0: adam sikri fa ak mu ko dina ko ay murid mu so
1: sikru lay adam mu guru
0: sikri fa ak buru
1: fa wa akbaru
0: ko dina ka ay murid mu ek siru
1: nim kuli ma kan al murid yek siru
0: ko seen wax ji sarbi ko fat ko tusalika bila israri
1: niko seen wax ji matlina qad qultu salika bila israri
0: wala ubali bismillah ubali bismi ankari
1: wala ubali bisawil inkari
0: man sa'alani fali jawab
1: fa kullu man sa'alani fali jawab
0: qabla wala tujadilu ahlul kitab
1: qabla wala tujadilu ahlul kitab
0: wa la zikru lahi akbaru
1: wa zikru lahi akbaru
0: wala yaslu ma tasma'un
1: wala yaslu ma tasma'un
0: mo jek wala tujadilu
1: lolu mo jek wala tujadilu
0: ko ko ngala am na tontu ci li jikko la tujadilo
1: motax mu ne kuma ko laaj am na tontu ci li jikko wala tujadilo
0: moy wala fikru la akbaru
1: moy wala fikru la akbaru
0: non ki son ko tuddi yalla sunu borom ko seene jamu
1: kon na non ni tuddi yalla sunu borom fa ko yene jamu
0: tuddi ko sant
1: te ni ko sant
0: te ko ndor
1: te ko ndor
0: ha ni sandi ha ni sandi
1: na qabir sandi
0: mo jikko waxabili tawbi
1: mo jikko waxabili tawbi
0: ne makko ni rafet ndor
1: bokk ni ci rafetal ndor
0: ni sant yalla te diko fatali ko fatali ko diko fatali diko fatali
1: no ngi sant ko no ngi sant yalla te diko fatali ko te diko fatali
0: fasiyene top ligal serigne touba
1: fasiyene top ligal serigne touba
0: am lu man lo xane no ngi fatali
1: te am lu waxan lo xamne no ngi fatali
0: mune seyane kat naguna
1: mune seyane kat naguna
0: gal gakal len dara ci sama mbir
1: gakal len dara ci sama mbir
0: ay man koy doxé ci
1: waye man koy doxé ci
0: mune nga xam man koy doxé ci da koy yëkëti
1: man koy doxé da koy yëkëti
0: ñu ñu diglé kenn da ko am kurum mo
1: ndax sëñ bi mom limi diglé kenn da ko man kurum mo
0: bu ko man lu fi wuti
1: buñ ko manan lu fi wuti
0: ñu ko dara mu dara mom do nga mo man
1: mu ñu dara kon mom mom do nga mo man
0: ñapp ci ñu wax yépp
1: ñapp ci mom ñu yépp
0: bu ko man lu fi ko
1: buñ ko manan duñ ko dik duñ dik fi mom
0: bokk na ci buñté sétané yaax yaax
1: bokk na ci buñté sétané jaaré ci yaax
0: ñu ñu ma gakkal way nak fofu day melni koy rafetal def lu ko dool def jublu
1: di jema gakkal waye fofu day melni koy rafetal def fek loolu ci jublu
0: kon ñu jema farlu ci digal
1: kon ñu jema farlu ci digal di top digal
0: da baña top xel
1: ta da bay top xel
0: xel mom mëna wal aduna jëpp
1: xel mom mëna wal aduna jëpp
0: do jiji
1: dem ci kaw jiji
0: to garab yi
1: wal bëtu dem ci garab yi
0: waye tank mom bu joge
1: waye tank mom bu joge
0: na tege ci yoon wa rek
1: na tege ci yoon wa rek
0: mo koy taxam na ag fu jëm
1: lolo koy taxam na ag fu mu jëm
0: ñaan na yalla dimbalu ci baaxa baax
1: ñaan na yalla dimbalu ci nak bu baaxa baax
0: ñaanu yalla
1: ñaanu yalla
0: ak top ndigal Serigne Touba
1: ak top ndigal Serigne Touba
0: ñaan mu jéggal mu
1: te ñaan mu jéggal mu
0: ci ad yépp ak xati ad yépp
1: ci sey ad yépp ak xati ad yépp
0: ma qaddamna ma akharna ma qaddamna ma akharna
1: ma qaddamna wa ma akharna
0: ma akharna ma qaddamna
1: وما أثرنا وما أهلنا
0: وما أنت أهل بيمنا
1: وما
0: وما أنت أهل بيمنا
1: وما أنت أهل بيمنا
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة
0: وفي الآخرة حسنة
1: وفي الآخرة حسنة
0: وقنا عذاب النار
1: وقنا عذاب النار
0: السلام عليكم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رثيما وجعل هذه القصيدة مفهومة لكل من في قلب سكون آمين وإني سميتها مريم

Gentle FM.

Bismillah.

0: serigne bi yaajuli tundu jeewal serigne bi yaajuli biro ndarba serigne bi yaajuli ci geejga serigne bi julli galwa julli dawome julli bafali julli mayomba julli limberweli
1: ak fan
0: julli gabon julli congo belge
1: ndaysan
0: julli garambassa julli galwa julli gabon julli mayomba julli limberweli julli garambassa julli kabla bisa julli birasamo julli konakiri julli tanosi julli jewal julli konakiri serigne touba serigne touba serigne touba serigne touba
1: serigne touba serigne touba cheikh modou bamba kende yow
0: na sope khalid al mustafa
1: jambaria lesa
0: serigne touba ya julli tunu jewal serigne bi ya julli biro ndarba julli mayomba julli gabon julli kabla bisa julli biro samoud julli banala julli girigiri julli indi buriki julli cameroon
1: ak fan
0: julli garambassa
1: ak fan
0: julli kabla bisa
1: ak fan
0: julli galwa
1: ak fan
0: julli mayomba
1: ak fan
0: julli gabon
1: ak fan
0: julli limberweli
1: ak fan
0: julli garambassa
1: ak fan
0: julli kabla bisa
1: ak fan
0: julli congo belge
1: ak fan
0: julli banana
1: ak fan
0: julli girigiri
1: ak fan
0: julli cameroon
1: ak fan
0: julli tiegge julli touba
1: ak fan
0: julli sanosi julli sanosi julli sanosi julli sanosi serigne touba ana soppi
1: serigne basirou lo sama xarit ba manko ni bu baax baax diko jox waccu wayam ñi yassona hadisa yi mang koy beggu bu baax sonon na fi lo sonon na ñom ñep ñi ngi leen di ndokke
0: jëmba
1: ñi yassona job sonali ma dangoro sonno wali gay bay magat fal xel dem ci mom sonno lo te ñaan suñu yassona bu solo mi ngi fa di ñu bayyi xel way nañ ñene ndokkel jëf ay bu baaxa baax
0: daula khayatu ba jëmba ke bari jolof
1: sono daba job momin mang ko nuyu lu bare bare te diko ñaan jamm suñu yaay mer job sono magetal job ma nga fa momi tam
0: serigne bi neena suma demul won ci geej gi kon wala fi yepp nasra te kon billahi nun ñepp dañu dem miran fudi morit deglul ma wax la kero ba serigne touba mbacke joge geej touba bi naan ko delul ndar ganga jaron bangay dem serigne ba delu ndar deglu ma wax laat karok ba serigne touba gonté fandar jëm daru salam ya ni siyan ba
1: suñu bay bay serigne bub kër ka bo xel da dem ci mom serigne pape diouf jakkay serigne mbay ndjay bandi suñu yassone sa tiam sona jeyla jeng ma nga fa duñu baye xel sona di job bay si mom mi nga fa duñu baye xel wa di nuyu sona nday sall mom mi nga fa duñu baye xel sona job tiam ñom ñep ñi nga fa ci jakkay serigne mbay ndjay bandi sona may muna mbay ak bula kep ko xamne bay job borom xassade ñom ñep ñi ngi leen di ndokke serigne khadim ndjay sona tora suñu yaay mom tam ñu ko nuyu bu sa geey ñang koy ni bu baakha baax sono ma fatou ndjay
0: touba kassa bi daan mu wacc garu lugolo rew mepp teru mu jaari keur cheikh thioro
1: waaw
0: may saqiru anfa al arba ak al khamis ak al juma wa rew manan ko maraban cheikhan jama la dalen jambur japp rew mu walu yep saati domi domi assalam kajol ne kay di kany khadim al mustafa wa ko ki ñay sargal si bayyi mustafa
2: jëm
0: ci la soxna fatima duma andi serigne basirou mu siara dam serigne touba serigne touba serigne touba borom ndiarem serigne bu mag bi borom magal gi borom juma ji serigne touba modou mbacke bari khadim rasoul cheikhna al khadimi ana sopay mami cheikh fidil mukhtar jambar kero le serigne touba na serigne basir insa rabbi dana def nasir kero le serigne touba gonté lu golo fana ni ci se keur ci lu ci se xey taxaw sanos
2: gaaw juromi fan cioleru korga sanna sanna sanos le serigne bi sax ba yalla jexal korga kërok la wax serigne sirek wa sanna war gene sante yalla tabbi ngeen aljanna
1: wa
2: ganuk serigne sirelo di fi sanos mune su ko xibar se wa urosi
0: bay xarak naga gelim la dara dama ko dambel ndam ya mbate muy dox
2: kérok la wax

Chantier FM.

0: nafsin walakin sab anil ma'ay tuba bawoluko bole ko sanarma butud ibra binte geyngir warma mu bole ko soxnam sutud ana fay mu diko togal yalna yalla xey ko fay borom daram dakaru dalikoy wolu butud capitaine su jonan ko molu erog la don baga jaar ak non ya ndol makka aye ko mu jegal non ya magna koy na la teg yu dafiw ani lesina amano ya sabiw
1: tiar bamba la ko asbiyal

0: Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur yi ak auditrices yi ñi ngi leen di nuyu yeen ñep fi ñi leen da nuyo di seen réseau DTL division triangle de lumière la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir national et international wakana xanoman mbekté lol nak binu fi borom bi baxé ba nu fekkat tay di alraba way juroom ñaari waxtu jot yeggul lenn ci simili rek du ñak xam ngeen dëkk bi nu tew ci nak fi ci daara ji fasiyene and ak tol bi ak liggéey bi kon non ko dooré fi ci daara ji di CNR FM ci colobane ginnaw gendarmerie bi tali bi jëm monument bi ñu wax monument de la nation waye lekkelo ak tol bi jant bi FM waye lekkelo ak liggéey bi leer ge FM 94.6 ndiamour gep rawte lu ak liko wër xam ngeen ne alaba bu jot bu juroom ñaari waxtu joté rek da ngeen di am seen émission bi ñu wax la vitesse 3 morts sur 5 moytul dem bi ak dikki bi lañ ci waxtane lepp rek ngir moy tandiku wala watandiku so rewuñ wala dawlu nu mana man ngir mu bañ no dab lolu ñu nan accident ndax dara gënu ko yees metti na lol de alela bo xamne retouram gisagunu ko kon dana yalla te jaadu mos lu ñu neewle bu alraba joté rek nu fa ci yene and ak yeen kemp dal katan dolenté ka soññenté waye du massa nek ngañenté du nekit xastanté ndax dano gis ñi koy def dal lim leen jëriñ bari wut motax nu jégué fofu daara ji tol bi liggéey bi nak kaddu ngeen fi dégg rek man mi ci yees ak ñeneen ñepp na la woor na jamm ak salam lañ ci sét jammit lañ ci wër waye dañuy moytanduku dañuy wattandiku wax ci lu nonu wal iyasu billahi yalla ci yalla mussel kon la vitesse 3 morts sur 5 moytul dañ ko teunk nañ ko daan faral di teunké juroom ñu nekk ci talibi di daw ay xel yu bari té moy excès de vitesse ni ngeen ko xamé mos ñatt ñamum dañuy dé ci talibi té wal iyasu billahi kon nak alhaji abibullah ndjay ci kaddu gi waye fego ndjay touba ci walu machine bi nogi and ak alhaji ibrahima sise waye mam cheikh lo waye fego serigne aliou ndjay lekkelo bi fele ci jante bi fam nek sunu mam soxna jara serigne ablay samb ak ñamu fa nekkal waye fele ci louga serigne cheikh lo ak ñamu fa nekkal kon ñom ñep dañuy andando def ben borok nuyu len siari len ñaanal len nu and nun ñep na groupe souk fi sun kanam serigne touba mi di sunu mam ji serigne muntaha mbake ñaanal ko guddu fan lol ak wër mu yagga taxew magal yi nu and ci ak mom ci barke cheikhul qadim ba lepp lu mu ci mebet nandu ko talibi ak dongo yi sama borom defal ko ci lu ko ndort way lepp nandu ko ak mom noni la ni nuyo jitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbake serigne aliou kassalika momit ñong koy nuyu nogi koy bégué nogi koy ñaanal ci barke mam ye waye barke mam ye waye barke way jur ye momit yalla defal ko guddu fat lol gu andak wer ba nga xane momit yene gi nga xamne amna ko ci ligue mamam bi sama borom dimbulé ko ci defal ko ci lu kawé jort ba lepp limu ci mebet sama borom may ci lu ko fouf waye lepp nandu ko ak mom noni itam lani nuyo directrice soxna mam fati nuyu coordinateur yi alhaji ablay sambu ala ibrahima sise serigne cheikh lo serigne dawda ak mbollem ñi nga xam rek ñi ngi di xey ci daara ji mba ñu di fi gont kon ñom ñep ñu ngi leen di nuyu leen ñaanal way di leen siara di siare bu baax ñi xerawlu ma ngi jéglu bu baax nañ ko daan defé rek ginaaw buñ boole lepp ci teunk te ko ci loxo ya oustaz mam cheikh da di nuyu yaay radio bi di sunu yaay nu ñep soxna mère sek ak njabotam yépp waaye di nuyu Baye Balla Dieng ak njabotam yépp ak mboolem waa korni su daara ji lox ba yépp rawatina njabotam boppam di nuyu Baye Alhaji Mbaye Gueye ak baye modou fall ñom ak wa commune ba ñom ñep ñi ngi leen di nuyu wa ñu leen di siaré serigne malik badian bu baax mom itam serigne ablaye lo serigne bara nger ak mbollem rek wa tindori baye wu ñu kenn ñom baye mam diop ñom ñep ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax wa ndiamour yep buñu démé ndiamour nak dañuy jaar RTS nuyu serigne jégegé RTS ci Louga ak serigne khadim diaw wal fu Louga dem nak ba ngeen sar nuyu sunu baye yatma sar ci ngeen waye di nuyu baye modou jéri ci lamourid sadiq ak soxna jaara khulle momit ñong koy nuyu te diko siaré bu baaxa baax ak serigne khadim ñom ak mbollem wa ngeen sar yep rek di nuyu nak baye modou jéri ci lamourid sadiq di nuyu tam bu baaxa baax baye mustapha mbaw bayam di sall baye ousmane ndjay ci lamdu ak lugatu wa yep rek di nuyu bu baax wa kar ala yep baye serigne yaay ummi ba jeen bu so ñom alaji biran ajratu koddu serigne ma ser ndjay ci warak waye baye ibrahima sisi ci daray kamil baye cheikh biey baye mustapha mbay longo rek serigne khadim longor di nuyu baye mor diop lay diop sen ci mbacke toubaaya di nuyu tala ndjay ci kokki way tala ndjay ci daru khudous di nuyuat bu bax seigne papa ndjay ci touba daru tansil wala umul khura di nuyu bu bax bax seigne salou ka touba janatu mahwa di nuyu bu bax seigne cheikh mbodj way seigne cheikh fall baye ibrahima jeng madiana ci mbariya ak baye mor ndjay horaire baye fall setal numero 4 ci jumaaja baye bassirou ndjay ci touba sam baye sam ñang ci keur ñang serigne assane sok soxnam soxna amine tambay docteur serigne touba bi baye samba momitam ñogi koy nuyu bu baax nuyu wa touba yep buñ démé touba nak dañi daal def yey dayi nak ci boori yu baye lat ndax sorut ci lo jëm ngiraneen buñ fayegé xel yi day da di dox yar rek ci baye modou silla baye modou ndjay khassida waye doxata depp ñoo ba fi ci nu doore ci daara ji sori wuñu ko wa marché ngilaw yépp buñ fa démé sunu kal day da di dem ci baye samba cham ak wa marché ngilaw yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax baax cheikh blane sall ci diwan wala ci benn barak di nuyu seigne siaka bu baye magget ba ibra khoudje ndjay assane ndjay njaboti baye mustapha geey yeen ñep ñom laat job ko dega ku matar ndjay waro po mandel baye buñu fa kenn njaboti baye mbaxat gumi seen ñep ñog leen di nuyu wa pikine waxinan 3 waye wa ikotaf talibou bes talibou mag ri 10 ay numan parcel 1 ba 26 baye ndongolo ñom ñi ngi leen di nuyu baye fall sek ndongol baye cheikh ka soxna magan ying soxna adama yeen ñep ñu ngi leen di nuyu bu baax rek ko xamne dal day bayyi xel daara ji tol bi ak liggey bi rawati na la vitesse 3 morsure 5 waxtu yu jotna excellent ci bireb bi no ci tax mi ñu dipé cheikh mustapha al karim neek sunu mam soxna amina telo fasiyene and ak yeen fi ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla di nuyu alaaji baara sunu mam ci kolaban di nuyu baye daouda ñing baye daouda ñepp ngi may la lacc baye goro mbay ñepp ngi may la lacc señ alla jong momit ñong koy lacc bu baax baye tabarakallah gejewuñu waye namu gi day melni yefi daalo won baren di nuyu bu baaxa baax kullu kuy mécanicien jaare ci mom nuyu bokki touba yépp bokki louga yépp waye bokki dakar yépp bi rew mi ak biti rew seigne mamadou sissi ci almagne ñong lay nuyu bu baax oustaz ayoba lo lo nuy wajale ci magal gi bëgg nañ tay ji nga xamne moy sentu bi nga xamne mom lañuy sentu wër wi yalla dogal bu yalla dogalé mu démé nañu ko bëggé wala ni soob yalla lu ci mëna doon ci kanam du ñak ngeen deglu gore ndjay ndanan bo amé ngant mos du ñak kenen dem diko taxé fa juma ji ci sentu ga lu ci mëna nek rek bu soob yalla dara du leen ci ump ko leenu ñaanal ñepp jëkke suñu bop nu fekke magal yi te magal yu bari top ci barke cheikhul khadim kon fa tabarakallah yeen ñepp ñoo li di nuyu rek baye wuñu kenn xamna buñ topé nuyu bi waxtu wi dana jeex té duñu def sax émission té émission bi amna solo Moustapha Seye na nga di la nga ñuy doli tay tay da bëgg na nga dugg bu baax fa tawarakallahu kon jaay Touba nga yeglu bu ko dé bu neexal rek tay waxtaanu peul nam la démé du sensé duñ ci wésu na nga baax ndax bëgg no soowo té bëgg no wéranté lépi solos magal gi rek ndax fimna amuñu benn yité ci ñun bo xamné buñu magal gi ëppalul solo du lu xel di xalaat lu xel di xalaat lépi talibé yité ji moy magal gi nu ñaan ñëpp féké ko ci barké cheikhul khadim té xat baña dab kon jaay Touba assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh seigne elhadji ibn jay nuyo bi man la matalena kon nuyo bi man mang ci jita seigne muntaha mbak khalifa general ko lumuri du ko ñaanal fa nugu dekk ak wer ak jabotu khadim rasul ngi fi dese li yep yalla ñu fi yag te wer lool ak jabotu mamour jaara sama serigne seigne barak seigne jili khalifa mamour jaara seigne cheikh mbake di ko ñaanal fa nugu dekk ak wer ak jabotu mamour jaara yep bayuñ ken ak seigne jili ak seigne galas ñok seigne mamour ñom bayuñ ken ah di ñëw ci kër Seigne Touba gi ci koloba nuyo bi jiral Seigne Modou Mamoun Touré ñom bay job ak Allah job ak ñakam bay ak apprenti ak client ak support bayuñ kenn imam Khalid ci imam Eliman Diouf ak bi Cheikh Bagnom ak Modou Guy gi boko joxé nuyo bi mok bay jël ci sécurité rek dañ ko yaatal képp ku nekk ci kër Seigne Touba gi rek Moustapha Dieng ñom Muntaha Thion ñom Abdou Thion ñom bayuñ kenn ku nekk ci kër gi Seigne Mortala ñom ci Alassari ak Ibrahima Sen ñom bayuñ kenn rek kuñuy deglu ñom kakim geey ñom di dem ba Touba Mbacké ge di nuyu wa Touba Dar Tanzir ge yep baye Seigne Assis Mbacké Assis Ndiaye chef de quartier ba wa Dar Tanzir ke yep baye ka ba taw ñom ak Cheikh Ndir ñom ak Samba Yard ñom ak yep ku nekk Dar Tanzir rek ñu lay nuyu baye ngom magasin bayuñ ko di dem ba Marche Ogar di nuyu ñom baye goor ñom baye Tala Samba ñom Abalo ñom Aletro ñom Ndiaye Lal ñom bayuñ kep ku nekk fofu rek ñom Modou Bakhum ñom Modou Ndour ci buntu katañ Modou Fatou Khari ci bise ak Njagatata bayuñ kenn ñom baye Fall ñom ak goor ñom waxtu yi dañu and ak émission bi di dem ba Louga rek di nuyu wa Louga ñom boko joxe Youssou rek yaakaar na dana ko dajalal wa Louga ñep ñom Maodo ak kep ku nekk Louga rek di deglu radio bi rek ñi ngi and ak yow ci émission bi di laweté 3 mort 5 comme nous ngi ko xam xar dama lay dal di delo card bi ñu dey ba ci kanam rek kep ku suñ xel del ci war rek ñu dal di koy ni ñom Cheikh Ndaw garo ci geejé way boko joxé nuyu bi rek dana ko yaatal ci kep ku nekk garo ci geejé way rek ala jay
0: tawarakallahu ba ci di fay ñi ngi lay nuyu tay na nga nu yab bu baakha baax soxna ami waxtu yu jotna señ Mbacké Sarr Guédé aw señ Cheikh Mbodj ñom señ Pam Ndiaye waxon nako waye señ Magat Bey ak bokki Touba ak Mbacké yépp rek lay job sen ngeen wajal li ngeen di wajalé magal gi ngeen jaaré ko ci antenne bi waye señ Mbacké Ndiaye kat yi ngeen dugg ci antenne bi waxnu ni ngeen di wajalé magal gi ci moytu traitoal yi waye suñu mbokki saray ci yi bu fekke jotto ngeen ay ndigal ngeen bayyi xel rek nam daan deme ndigal yi ñi joxaat day nekk day gëna bax waye du yes ngeen yem ko jang ba mokal ko ci moytu traitoal bi bayyi tali bi ak auto yi waye traitoal bi ñi dox ak seeni tank bu ko defé xaddu damu te loolu la kilifa yi bëgg te loolu la ñaan te loolu la ñëpp war a def tey ñàkk koo def da indi fitna rek kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci loolu di leen xamal ne rek fii day heure bi démb doon na fi def taw yu néew ci benn côté donte fépp bariwul trop waaye li mu taw lu mu néew néew néew dafa melni bari na ci nun lol ndax bo jaari fi ci rond point colobane bi fimne buñ la ne ki daaw ba ren sewet na dañ la nan dedet mi ngi mel geej bo jaari ci cornice bi ba dugg fi suñu njabot gi jaay feug jaay bu ci rond point yi bo yore auto bu ndaw da naka do fu wulo jaar way rond point bi nonu la ak artère yu bari te wat na millimètre ya tax ñi wax ci ab taw tawu ko fi demb kon nak no waj bu ba xamne dal yoon wo xane yi dana meuna auto dana meuna entretenir auto auto man tia jaar borom am ci la mu bëgg bu dé tawna du yomb kon ku ko man rek lu yité yi bari bari bari buy taw rek nga garé bu ci wété nga garé 30 minutes jëm kaw ba gis ndox mi wër ci bu dé amna fu mu jaar ba dem wala bok mu wañi ku ba jox la auto bo xamné auto dana ci meuna jaar ba jallaté do ci fay ci bir ah bu ko defé nga def ko sudul lolit nga baña rer tay te xeyna bu suba nga rer da fay tane jiem ci xus do xey tay way do xey suba do xey ginaaw suba ndax gis nañ ne dal bu tawé satisfaction dal du am bu fekke ni mu commencé dembu te bi mi commencé dembu de ma ngi digënté jëppal jëm ci asalem jëm na ma jaar côté peu jaar na ben parti ci fas dagui riven 2 bi ñeu boré banque centrale bi jëm côté centenaire do nat waye mané li dey mom bu taw bi yokko budé 3 mm rek yalla xamna né dana nek lu metti lol ci mobilité yi ndax auto yi publicité wuñ ko muy xoma berté la xoma lu mu doon demb rek da nga ci gis bo xamné mi doxé wor na la né bu taw bi yoko he dafa melni dañ perdal courant ba taxaw ndax yexon nañ lol lampe yit xawon na melni luy lendam lol kon nak ñu bay ci xel bu bax xamne dal jatti nu soccet du meuna ñak rawati na reñ yi nu nekké te itam fele ci dekk bu sel ba nga xamne dekk yi ko getti sala mbolo mi gëna baré bu moyo yoon yi nga xamne ñoy jëm Touba route nationale 1 bi way ila Touba bi yoon yi ngaay ba Touba sagata ba Touba Louga ba Touba Daara Djolo ba Touba ak Kolaban Saloum ba Touba Kaolack ba Kaffrine ba wut ci Touba nga xamne day nek kot kon nga xamne fofu fu xoot day fess kon dal ñu bayyi xel ne du yomb bu de day taw kon nak ñu ñaan yalla mi nga xane mom moy borom lepp bu ñu may juroom benn fan rek yo xamne avant et après bu ci amé ak sewet li bari ci talibé yi dañ mëna ñew doxal suñu su dugër këng waye delu fa ñu bayyi woon waye buy taw ci magal gi rek dana dis te dana metti lol te magal gi mom kenn ñaanut yalla naan magal ak daw ga mo dak gog ren gi kenn ñaanu ko yalla li serigne touba defal borom bi jombalé nak ñu diko añalé lu mel nonu gannaaw na kenn bëgguko dañu bëgg gu ñew dak ga nu wésu kon lolu mom nu bayyi ci xel bu baax rek jema wayefal tank yi daanu liñu sun xel mayul mu neemu bari daanu jema defat ay solution yo xamne dañ koy wax kilifa yi deglu ko ndax ñom ñoy dogal ñu dañi wax dong ñom ñoy ro dogal yi waye nu wax lo xamne dañ ci yaakar ay solution bu ko de ñom ñi nga xamne ñoy yor sañ yi buñ ko doxale bu nekké ndariñ nek ndariñ intérêt général té moy ndariñ ñal ñepp lool dal bu soobe yalla lool la ni ubbé sumbu bu ñëk bi accident ken mënta def émission té waxo ci wax gi nak dafa nek lu mënu la ñak waye buñ soyon duñ ci wax ndax buñ soyon accident do am waye nak gënaaw dañuy wax té ñu ci baré baré di lettu ay déggumako ndax wër wé li ñu genn de ngeen yi fi xewon ken faté guko muy tour yu bon yi ñu tuddé wata yu melni ay xawma lumu man tour yu ko tuddé moma gëna nakari gis nga accident bi nga xamna amna ci ñett dé ci sasé mu dajé auto mbalit ñi né auto mbalit la doon moytu ñi né auto mbalit ba ko doon moytu lu manam dal accident la bo xamné cheikhou serif la ak auto mbalit waye ñett faatu na ci sasé waye fuk ak juroom am ay gañu gañu xamne wax nañ ne juroom ñet ña gañu yu yegg dayo lañu am kon 100% du ci yomb amna gañu yo xane bu amé diirab dundu sa bo walbatiko fa don metti rek day melni la la daron tay ji la kon nak kenn ku nek warna gor gor lu jatt ni soccer rek lepp luñ mëna def ci moytu li accident ñun ñepp nanono moytu ko bu ko de borom bi tabaraku taala defal nu magal gu neutex go xamne gi inshallah yallo yalla man la nak dañuy dow nak ci lolu kul kuy conducteur rek nak sun mam yu baxé daan defé ngat ne bu nexé yalla lepp lo xamne dana andi accident de du bawo ci man mukk dana yaatal sama deun bam ne yamb lang kuma toñ duma la top bo waré taxaw taxaw bo warta taxaw di dem man ma taxaw soma moytu ma moytu la ni ko baye basirou ndjay di waxe rek touba sam bu ko defé bu sobe yalla yalla man no defal stro lu ñep docteur serigne touba dana bekk ci lu mel nonu ndax sa bu yoonu tejo bayi xew xew rek ñom duñ noppulu ndax duñ setan kenn ku ne ci fitna kon nak yalla na safor sepp kondir yalla na safor sepp kondir yalla na safor sepp kondir yalla bu kenn dawal ndax dawal mom terereer la terereer jo gis nak tes dong mo ci top te way ila subhanallah tes mom beggunu ko tek beggunu ko deg beggunu sax sunum xel di ci dem ganaw nak kep ko xamne yaangi don dom adam tay khalat te yalla mam cheikh ñom ñi neena yalla waxna ne borom xeli lay waxal ngeen xamne sas winu borom bi sas yeen conducteur yi ci la bok dis nak gan kon nak ko xamne lo def ñey atté ci mbiram sahir duñ ko jappé da nga joom bari wu ci da na am accident am ñu def constant da ne la da nga joom neewna de mom kay xana day dem ba ci bir li jënte am ci suuf ak pression bal ye ñey def constant yoyu nga gis yami wayefe nga xamne yow mi sa loxo gennu ci té moy da nga jatt won ni socc do conduire té baña dawal mu feñ fofa kon na gannaaw lo def ñu am yar bu la dal kon na gor gor lu ba lolu bañ am de yaakar na ya dara gënu ko seyib rendour yaakar na ya dana bayyi xel ci lu mel nonu daanu fatali la xew ci digënte ties ba ndiarim kon fa tabarakallah ndiay touba dal lolu lañuy ubbe bu ko de bo ndé li nga ci tek ba noppen nu jiem ci suñu xalaat nan ko don waxe rek garage yi nga xane dañoo japp ne war leena tej ba magal gi jall ak garage yi nga xamne war na leena ubbi ak devaluation yi nga xamne xalaat nañ ko ci bir Touba buñ ko defé yor yu daal di gëna ubbeeku nam xati won gëna wañéeku bu ko defé nit ñi mëna magal ci jamm ak salam té loolu la ñepp yéene ji mom jenn la mom koku mom su sûr ñepp bokku yéene magal gu wayef toy gu andut ak ben accident kon nak li nu koy may moy li ci walu sahir ñu jëfé ko batin bi ñu bako ak sunu kilifa yi diine yu bax yi nga xamne ñoy duñ nelaw gudi duñ nelaw ba ci di ñaan rek yalla defal nu jamm jamm nak da jégué tégué ñu di nu ko niki ba Ousmane loko wax neena fo dem fekk ko fa kon jaay Touba assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala jey lay taaji amadina solo non nga xaw xare rek la ci dekk bu sel be te wacca yu magal gi ci lañ nek non nga xaw xare de amna solo ci ni way tok ci direction di dawal te bañ di conduire te baña dawal ndax gis na dawal dang koy faral wax fasoura ci dagay def lu na dagay def kon nak nañ conduire ta wajalat auto yi ni ko daan faral di waxe ndax ndox mi nga gis ni na wess na fi demb rek mu daal di andi yaay galankor yo xamne te daanaka dafa wess rek te lu yeb bokki se rek ñak waccay la ndax rombo fenn ñuy sek ni kani woy ba ndox mi mëna dem tali bo ci gis su fa ko fess bu da ngay daw digeunte do ko gis tali te ragal na lolu mëno ci fereen auto mu taxaw te lolu yeb luy andi ay jeey la te lepp lo xamne day andi galankor ci tali bi rek gënut wax du yalla buñu neene nañ ay maire da fay am ñu gis nawet jot te gisuñ fenn fuñu netuway du kan ni wo ñu netuway du teli buñu netuway du canal bu mag buñu netuway wax deug yalla kon seenab liggey lan la represente dal ñun ñi nga xamne yare surtout taxi di fay droit de maire gisuñ ci ben rendement ci ñom xañu gaara fenn taxaw di dugg fenn di tour ndox wala ñuy dem fenn ñu kep seen route di len fay lo wat di len arnagal bay xaar client sax tok ci ñu fekk la fa di la arnaqal kon nak ragal na ni seen resulta ci liggey mom gisunu ko yow rukuy nga jaar wax nga ko jaar nga fa wër nga gis nga waye dara lu ci jagg amut yépp medina gi fenn foy jaar ba fon ri bo jaar ba fonctionner bari wut bo ci gene ri 11 bi danaka do am benen ri bo meuna jaar ñaar yu faas yi jëm sam benn fonctionner wut kon nak wax deug yalla liggey bi ñi ngabi di dem rek dañ koy faral di wax bi nek ci liggey berté bi dañuy ngabi di dem rek té do ci gis ben résultat liggey da ngay liggey ben yoon bam paré ñepp ñoo jaar ci yoon wo ñu xamné yoon wi mi ngi jarri nit waye gisoo ci lenn luñ ci dem dañuy dagando lepp té bu paré bayiko fa dem suñ dëkk bu sel bi man demo na ci magal mu sétlu na top di xol di gis ben tali bu fa bax da xala li wër jumaay Touba ji kessé la gis man mais benen bu fa bax gisumako ta ba pare Aladji Ayib li ci nek moy la tambalé ci rond point Thiawen ba yu yep xolli nañ ko soti ci ay ki liggéey teeri ba di xolli di dem rek yornu jannatu muy teeri ñu ko kébé xolli nañ ko gas ay kambu yenn lañ défar suusa fess del ci bir kamb yaakaara am teeli kenn mën ko défar suuf jittu ci la ngay défar da ragal na lañ ci jotta tay ak ni bo fa jaarate buñu la teele ngi fi nga weddi ko ndax suuf teeli dal suuf do ci teeli bi mi ngi fess del ba ngay ag jumaa ja ci porte coraba fofu ngay noppé gis lu jëm am suuf su nek ci teeli bi bo jaar dé droit jëm marté occas lepp teeli bi ay suuf ak kambala bo démé ci ki keur señ Aladji Bara fi teeli bi tambalé jaar dar minam ba ngay dem cornice ba fam yam teli bi dara baxu ju ngar weur pencham dar minam teli ba jëm 28 wéñ nga dañ ko samp Aladji Ayib ci digg teli bi xamné yalla téré goudi lu ci dugg rek man nga andi galankor dindi na paxma ma nga fa ba paré ñu jël wéñ nga samp ko non amu morto bu xong buñ ci tak ndox ma nga ci kambaya ak te gisun ci ben resulta buñ ci liggéey nga continue ko jëm cornice non wax digg yalla amul ben teli bo xamné dal man gis na ci resulta bo ñu xamné mo ñu gënal da bo tambalé romp point total ba ngay ñew jumaaji nak jek at mu jot netoyé canal sax bu baax mënu ko def sax libernage bu ndox mi tawé day indoné wax dig yalla itam nit bu né day wacc ay magal Touba des koy wadjal ci ay semine ak wiër at mi bu jallé ci suba sa lañ ko wara tambalé mais barki demb lañ doga tambalé di tay Aladji Ayib xam la fa nek ci dëkk bi mënu ci ko liggéey ci fi ak magal gi mënu ci ko tay auto ya nga jaxlé mbéd bu né lañuy jaar di dañ di dem kon nak wax dëgg yalla dul liggéey bu am résultat bu baax liggéey bo xamné amul traitoal bi sauf parce que c'est la souci bo ñew ci kaw talib mais kon ana liggéey ba talib bi souci bu ñewé ci kaw talib bo féré né du taxaw mbusi permeable and ak ke yi ci am régulo ko neew keur yi ndandal jël nañ bopi jeun yek seen balit mepp soti ko ci canal bi ba ndox sax mëna tuto dugg ci canal bi jall ta kenn du wax ragal na nak kon lolu maire de Touba bi fa ne mo wara jitu saytu mbedd Touba ye mbedd dal mbedd mo fonctionner normal bo ñewé fi tolok ñaar étage kamb ye fa ne ndox ma fa ne du arrêté ben waxtu 24 sur 24 ndox ma ngay ball mi nek ci pegg juma ji non gas nañ fa benen kamb bo xamne bo jëme allée bi jëm tolok 28 kamb gogo bañ ko gasé lañ ko bayyi non defaru guñ ko ba ma neuf fa joggé man ragal na nak lolu bu andé nak ñu ñi ngi ci waccay magal gi mom di def sen serdé di waxtaan te waxtaan wi te li baxal plan de circulation comme ni ngi koy waxé man diko faral waxé duñ ci balé chauffeur bu xam duñ ci balé transporteur man gisuma ci résultat ndax dañuy gis faral magal bo ñëwé te Ibe Gueye bi wara jëm Dakar dañ lay tourner la ligne droite nga dem ba rompoy mbacké total nga wëraat rompoy ñëwaat xam ba lool day empêcher wat circulation bi amna ay agent yu fa nekk kay buñ bolagé ba xamné ñi war la jall nañ leen couper ñu dem gos dem seen yo dégagé waye buñ dem wëri waat na lé day gëna andi embouteillage ñi bëgg jaar bir mbacké aller tour nañ leen bay ñu jaar bir mbacké lool mais plan de circulation bi dugul ñu ci kenn ko xamné mi ngi véy ci auto yi kon nak day metti rek waye du jakk para bi mom du massa jak fek bolé wun ci chauffeur ci transporteur yi ak apprenti yi nga xamné ño bok tali bi du massa jak leele yepp setlu nako ci dekk bu tedd bi Aladji Ayib kon nak wax de yalla garab yi ni setlu nako ngi tim tali bi bo départé ndiarim ba bangi ak ci xombal garab gune dang koy ron ta gis nañ accident bi ci am barki dem auto bu ndaw bi te dug ci garab bi ñepp fa la ñi ci yam ni sa gañu upp ña dess wax deug yalla garab bi nañ leen leli jël leen ci pegg teli bi wax deug yalla auto leele sax bo gisee auto mag bu ñew nga mëna ciëpelu moy to ko mu baña jaar sa kaw waye da nga gis auto mag bu ñew do mëna ciëpelu ñaar auto di daqé yu mag do mëna ciëpelu ñu jël bakkan yu bari nañ dindi garab yi wax deug yalla ala jey doon am solo lol seigne abdoulaye misrama mbala da koy faral di wax te nonu mako waxe mo wër ay seng ak garab bu ne mi ngi ci pegg tali bi nima yo xamne po ci lal fa ngay yam garab nak yakarna tali mom lampe bu leral la fa wara jégué ak lettre bo xamne bo bëgge droite mëna droite li dal ala jey bi neena da ko dolé ci li nga andi ci layta ji amatu na solo lol ala jey
0: barakallahu jerejeuf serigne jay li nga andi amna solo kon mbokki auditeur yi ak auditrice yi yene ngi deglu sen émission live test 3 mort sur 5 moytul deng ngeen lenu joto indi ci lal tay ji te lumu touti yene ji moy rek bëgguñu ben accident am kon nak bo gisé ñi wax ci digënté ay birëb na baxut ak baxna buñ ko rayé ki deglu day japp ne yoon wa da bax te yoon wa baxut kon moytu ga ci war da ko dul def motax ñi wax ni mu deme te nak daara ji non lay doxé du wax mukk nak sudu nona donte dañ ci wër ay teggin nak ba nga xamné fukki li fa tok man ko deglu da na wax deug yalla day lolu ñi wax de mom lu am la koko xeyna bu batam gëné sori suñu boss man nañ ko jokk jolaté ba nga xamné bu waxé ñu deglu ko man ca jot waye bu fekke ne sa bu magal gi ñeey buñ ko ne ginaaw ba am lu mat balay mat juroom ben weer nga deg ñu naan CRD magaluk 2028 te ñi ngi ni yalla nañu fi yalla bayyi waye bu magal gi yalla ne won ginaaw ga ma gi tour dir rek ben weer ñaar weer ñet weer nga deg ñu naan CRD magalu 2028 lolu nak la xam mom duñ ci djublu ndax CRD bi dafa and ak lo xamne buñ ko def dafa am luy bawo ci djibe yi duggu ci djibe yi ba tax ñu diko waxtane rek ndax perjem yañi joxe ndax perjem yoy mo nek yité bañ diko def ndax buñu def CRD di waxtane luy mussel nit yi accident yi ci Touba Mbacké def ay CRD diko def massaal kul ji nan gi desna buñ koy defal gouverneur su ndiarém belé tané na sax dess na waye nak bir Touba ci bopam wala bok bir Mbacké topon Mbacké Daru Salam ay Daru Rahman ay Ndindi ay Tindodi wër garasu Daru ak yeneeni garas wër ko def ay waxtaan yo xamné CRD yi ñi def ci gouvernance ak yoy ñu def ko fofé sofor ci ñew tok ñu xamal leen li ni la ni doone ñu waxtane ko fo waye dajé ci fo xamné day séddu guuy rek buñ paré ko ñu jox la bléta nga def sa jiba té na señ bi xolam sédd na dal deug yalla yara warna daw ci ñima ko wara wax waxtaan yi bari na dé waye wax mom rek yegal ñu rek ngir yalla ndax ay dongo lan kenn mënno té doon ay dongo nak waye wat nay wax mom sé sut bir wax ji bari na lol CRD yi bari na lol ba magal di sé juroom ñaar wé batay ñi CRD fu né ñu na CRD ci dañu dem intérieur na CRD ngir magal gi xana mom magal gi waxtane magal gi mom accident bañu am mom bokku ci té ma yaakaar li ndor wax lu mëna démé wax li tax accident do am dar pou ko ci solo waxtani ko chauffeur ci nga xane bi ñu melni baye samba ñang ñom baye bacci jabaay ñom baye cheikh kebe ñom ak ñom baye mor diop ak ñi melni ñom nga xamne ay ancien lañu baye samba ñang ñom fekki dembu xana bok wohon leen ñu fekke CRD bi na sunu doom yi kat ni ngeen di defé bu leen defé ni ngeen wara defé bay commanda ya commissaire yek chauffeur ci ñu ne legui lan ngeen gis lo xamne buñ ko defé accident yi ñu mën ci joggé waye do ci dégg lumay ñagay def CRD côté sangam rek wax genn tejj dem motax ñari li yene budé bari na xam ngeen ko budé ñari li bari ut xam ngeen ko ndax nopi taxut nga di muuma banki tankit taxut am xela banko lolou itam deug deug munuñu ko ñak waxte dañ ko waxte dundu dun ko wax di dé dem ba fofu ñu wax deg Dakar ci to keur bi xam nga ni digënté bobu ni mi mel ak ndox bo ko rombé ba nga ñew ke Seigne Mourtala bo ci juma jek sonu ke Seigne Abdou Khadir yoyu nga xamne fofu ni mi mel ci nawet xana ñu won defan fa CRD dana bax ak bolem artère yi nga xamne rek su taw bi ñewé bo fa doon woté kenn du man ak ci ndax ndox ma ngeen ko na gis ngeen ko ni kat fi gis ngeen ni mu mel ba kenn mënu fi ñew kon bayel leen ko xel ñu téré wut ay solution di téggi waye rek dal doyna war wax nga ko le comité rural bi amna taw yi mi taw ben parti la auto yepp yi bok di bayyi ben ba ndax kenn mënu faaw tan mu joon ñu wax ko maire Touba bi de ci mënu dara la ci mënu bu dé wax rek tané wu la ci jëf ji nak la ñepp yi bok def mu mëna am jëri waye wax rek bu dé wax rek mom wax fessut bir wa Touba ci kanam wa len gor waye duñu autorité ñi ngi def lo xamne lu bax lu ñepp tek ay gëd la ak ñi nga xamne sëriñ bi ñor na leen ñi jël lañu man diko ci def yalla yalla gël leen ko may ci barke borom Touba waye duñu autorité han war nañu def ay CRD fofu ñu tollo juma yi wala jakkay suñu bay ñu ga kébé xola jakkay ak liko wër xola zone daru khudus bu xola ni muy mel day mi li genn geej rek waye bo fa joggé ñew fi ñu wax garab yi Cheikh Ibra ba nga exi gara su daru xolal nu mu mel xana fofa def ay CRD fofa lañuy wote diko fatil nit ñi da fay gën waye waxtane luy dindi accident waxtane lo xale dañi mussel ci ay accident ay ki diko defé ndiari wala diko defé ay masaliko jinan su baxet def ko fu gëna jëgi fi day daali gën fuuf kon xamna da fay melni dañuy dem cabinet technique te delu ci di len xamane bu kenn toxal ak deglom rek suma dégué technicien bi da melni machine ci baré non la daan démé kon bu kenn toxal ak deglom ñu dem cabinet technique te delu ci légui inshallah
2: يا رب يا رب سبحان الله
3: سبحان الله الحمد لله رب العالمين خير الله الله الله الله الله الله الله الله الله ñi ngi abou micro gëni jagal cheikh abdul khadir mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah

julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou geyri dial ñu gën ko xam ci rijal ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne